0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lüüst, ma tõesti ei tea.

0: maha .
1: Ahaa , siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda vihmaraigas olnud ja näete siiamaani . Elan .
3: Ring .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma , enne südaööd võib Ida-Eesti säikest olla . puhub lääne ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis . soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi . homme on muutliku pilvisusega ilm , enne lõunal sajab kohati , pärastlõunal mitmel pool hoovihma , puhub loodetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis . õhtul tuul nõrgeneb veidi , soojakraade on 16-19.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . Siina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma , enne südaööd võib Ida-Eesti säikest olla . Puhub lääne ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis . Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi . Homme on muutliku pilvisusega ilm , enne lõunal sajab kohati , pärastlõunal mitmel pool hoovihma , puhub loodetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis . Õhtul tuul nõrgeneb veidi , soojakraade on 16-19.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode tuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 16-19.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukontsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
3: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
4: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
7: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABC

0: TDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode tuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 16-19.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ja päike paistab, kell on saanud 8:02 peale. Ei, valetan ju, 7:04 peale. Kus ma nüüd seda vaatasin siis? Ja kell on jumala vale arvutis.
2: Just, Kristjan, tere hommikust. Kell
1: 7:04.
2: Ongi nii või?
1: Jah.
2: Jah, aeg ongi 7:04.
1: Jah, nii on. Tere hommikust siis kõikidele. Ei tea, kus ma selle vale kella aja nüüd võtsin, aga... Aga igal juhul on hommik kätte jõudnud ja hommik on juba kolmapäevane.
2: Ja kesknädal on kätte jõudnud ja rõõm on tõdeda, et ka päikesepaistet on märgata. Huvitavalt sükkene jahedav võitu oli, et inimesed, kes liikusid kuhugi tööle või bussi peale, kõik olid juba suisa jopedes ja jakkides.
1: Eks ta vaikselt ju liigub sinna sügise poole ka juba.
2: Ei taha veel, vara natukene.
1: Augusti keskpaik juba jääd ja hakkab tulema.
2: No jah, varsti saame kasukad välja võtsida ja talve saapad.
1: Ma loodan, et mitte nii pea, et me siin rääkisime tegelikult ju esmaspäeval Kairiga ka, et millal kelle jaoks nagu suvehooaeg lõpeb, et mina kavatsin küll seda lühkari hooaega pikendada nii pikaks kui vähegi võimalik.
2: Jaa, ei, sa eile väitsid jaa seda, et ma väitsin ka vastu seda, et juu siis, kui sina endale pikad püksid jalga ajad, siis võime öelda, et talvehooaeg või jahehooaeg on alanud.
1: Jah, aga see ei juhtu jah enne novembrit või midagi nii.
2: Okei, okay. Siis... no selge, siis me teame vähemalt, et...
1: Jõulud nagu, mina nagu väga ei oota, et nad väga tuleksid.
2: Kuidas keegi?
1: Ja. Aga tere tulemast siis meie hommikuprogrammi taas kuulama ja kuni kella 11 välja siis erinevaid teemasid siin arutame koos teiega ja koos külalistega. Täna on meil külalisi tulemas veel mitmeid. Meie hea kolleeg Marko Kivisalu korraldab oma hoovis kontserte. Siin on jälle midagi tulemas, sellest saame rääkida juba kella 8 ajal. Kultuuriteadete kokkuvõtte kella 9 ajal, nagu ikka kolmapäeviti Valga teated tulevad ja täna räägime ühest festivalist ka, ehk siis Eesti hip-hop festivalist, mis on tulemas.
2: Üsna legendaarne festival ja toimub ta sel aastal juba 20. korda.
1: No näed.
2: Täisealiseks saanud juba.
1: Täisealiseks võib juba poes käia ja kui ma teist osta endale. Nii et on, mida täna kuulata, muidugi teemasid me leiame siin ju tegelikult vahepeale veel. Nii et mõnusat kuulamist, varsti juba ajaloosündmused ja sünnipäeva lapsed ja mängust räägime, auhind vaja veel ju ka täna ära anda. Mm-hmm. Ja lisaks sellele horoskoop tuleb juba selles tunnis, nii et olge aga mõnusad ja olge kuuldaval.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

0: saanud kell ja tänaseid sünnipäevalapsi ja ajaloosündmusi siis ka võib-olla siis piilume natukene siit otsast ja vaatame siis, kes täna midagi tähistada saab siis. Ja hakkame pihta aastast 1950, kui Saaremaal Luulupe külas metsas toimus lahing Nõukogude julgeoleku töötajate ja Elmar Ilpi juhitud metsavendade gruppi vahel, mis moodi see lahing lõppes, mis puhul seda peeti, kahjuks meile ei olegi, tähendab vähemalt siin ei ole teada.
1: Nad seal pikkaemalt aega minu teada peitsid ja eks neid Nõukogude julgeoleku töötajad ajasid ikka neid metsavendasid mõnuga taga, et see on ilmselt mingisugune lõpptulemus siis.
0: Ja edasi järgmiseks siis muidugi selles mõttes, et Elmar Lipi surma aastaks on siin 1950 märgitud ja see aastal 1950 see sündmus oligi, et kas see mees kaotas elu selles lahingus.
1: Tõenäoliselt.
0: Aasta 1960 tänasel päeval kasutusele võeti esimene passiivne sidesatelliit Echo One, mis peegeldas raadiolaineid Ameerika Ühendriikide ida- ja lääneranniku vahel ja oli siis tegelikult oma olemuselt täis puhutud metalliseeritud polüester materjalist valmistatud 30,5 meetrise läbimõõduga kera.
1: Pisike
0: orbiidil. Aasta 1981 tänasel päeval IBM esitles oma esimest personaalarvutit, mida siis kutsuti IBM 5150. Ma lihtsalt sa, kas sinul oli see arvuti
1: ei olnud,
0: aastal 81 olemas?
1: Lihtsalt see väike kommentaar siia juurde, et sellel samal personaalarvutil oli muut mälu 16 kilobaiti. Tänapäeva mõistes on see peaaegu koomeliselt väike, üks tänapäevane nutitelefoni foto võib olla ka sellest mahu suurem, aga sellest väikesest kilobaitikesest või kilobaitides alguse tohutu arvuti revolutsioon.
0: Mm-hmm. Ja noh, kui rääkida võrdluseks, siis kui 60-ndatel ja 70-ndatel ameeriklased käsid kuul Apollo rakettidega, siis Apollo raketti juhtis arvuti, mille võimekus ja mälu olid võrdsed tänapäevase taskuarvutiga.
1: Oho.
0: Ehk siis käidi ära ja tuldi tagasi, kõik operatsioonid tegi see taskuarvuti võimekusega juhtimisarvuti ära sellel.
1: Wow.
0: Ja. Aasta 1992. Soome Pank, kansalisosake panki, alustas esimese välispangana Eesti krooni konventeerimist. Siis aastal 2000 Barentsi merel uppus Venemaa allveelaev K-141 ehk siis Kursk. Kõik meeskonna liikmed 118 hukkusid seal. See oleks võinud osad ellu jääda, aga
1: nad ei julgenud abi järele pöörduda.
0: Abi küsida välismaalt, et seal oli nagu aja küsimus ja noh, ma ei tea, muidugi seda venelase kangus nad püüdsid ise, aga ei tulnud midagi välja ja kogu hetskond seal hukkuski. Aasta 2021 tänasel päeval Tartus Jaama tänav 77 kortermajas toimus aga gaasiplahvatus, milles sai viga 9 inimest. Nii, sünnipäeval.
1: Oota, üks asja veel, ma lihtsalt ühe asja veel. Kas sa Fordist rääkisid?
0: Ei rääkinud.
1: Aastal 1908 Ford Model T on tohtmise algus algas, see oli siis esimene Ford Model T valmis siis Detroitis auto, milles see üks maailma autotööstus ajaloo sümboleid.
0: No vägev. Nii, aga sünnipäevalapsi siis ka, meil on siin 4 tükki ära märkida. 1762 hakkame pihta on sündinud Suurbritannia kuningas George IV. Siis aasta 1887 Austria füüsik ja ka Nobeli füüsika auhinna saanud aastal 1933 Erwin Schrödinger. Siis edasi liigume üsna siia meie aega. Täna ma ei tea küll, mis aastal, aga 2 aastat minust hiljem on sündinud ka Ring FM-ist töötanud ja praegu ja ka teles töötanud ja ka praegu videograafina tegutsev mees nimega Martin Mae, kelle häälte võib-olla siit ka veel olete nüüd viimasel ajal kõikki kuulnud mõnest klipist. Nii et palju õnne tallegi, täitub jälle siis üks suur number meel. Ja muusikaliseks sünnipäevalapseks olen valinud siin ühe Briti muusiku, kes on väga suurelt seotud siis ansambliga nimega Dire Straits.
1: Oh.
0: Ehk siis täna aastal 1949 on sündinud mees nimega Mark Knopfler .
1: ja sealt oli palju head muusikat .
0: ja 7:19 on nüüd kell , varsti räägime meie mängust ka , ehk siis üks teine kitarri virtuoos on tulemas Lõuna-Eestisse ja tema kontserdile siis anname pileteid , mis täpsemalt räägime varsti , kes ei jõua ära oodata , läheb Facebooki või meie kodulehekülje peale , nii et Mark Knopflerile ka palju õnne

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
6: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: ka sellel nädalal on Ring FM-i ja Lõuna-Eesti hommikuprogrammi saates auhinnad ja auhinnad viivad sellel korral siis meie kuulaja koos kaaslasega 22. augustil Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile, mis kannab nime Kitarr suveõhtus, nii et midagi väga ilusat on tulemas.
1: Ja sama Palusalu aed asub siis Räpina külje all ja tegemist on umbes 2 hektari suuruse inglise stiilis iluaiaga, mille alustamist siis rajati 2004 aastal. Ja kes tahab mängust osa võtta, siis loomulikult tuleb saata sõnum teile numbrile 1616, kirjutada märksõnaks Palusalu aed ja lisada oma nimi ja elukoht ka juurde. Ja rohkem infot siis selle kontserdi kohta leiate palusaluaia.ee ja loomulikult ka fienta.com, sealt saab ka pääsmed hankida.
0: Nii et tegutsege siis, saatke meile sõnumeid ja saate lõpus me 2 pääset ka välja loosime Paul Neitsov ja ime kaunis Palusalu aed ootavad teid.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
5: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
6: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
7: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
8: Räpina aianduskool.
9: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab

0: ning ka augustis Vudila mängumaal.
1: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
0: Vaata lähemalt vudila.ee.
2: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
3: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: meie hommikuprogrammis 7.46 on saanud nüüd kell, päikesepaisteline kolmapäev tõotab tulla. Selle üle on meil ainult hea meel ju ja milline see päev tuleb siis ka tähemärkide või tähtede järgi. Meil on siin inimesed taevasse vaadanud ja mida siis horoskoop räägib jäära kohta. Täna võib sind kõige rohkem edasi aidata oskus õigel hetkel pidurit tõmmata. Kui keegi survestab sind kiiresti otsustama, küsi endalt, kas otsusega on tegelikult üldse kiire. Tööl võib tekkida väike võistlusmoment, kuid ära lase sellel muuta head koostööd tarbetuks jõuprooviks. Päeva teises pooles võib üks asi lahendada ise enesest, kui seda pidevalt tagant ei tõuka ja õhtul vali tegevus, kus saad oma energia füüsiliselt välja elada.
1: Sõnn, kolmapäev võib tuua midagi, mis muudab sinu lähipäevade plaane. Esialgu ei pruugi muudatus sulle meelida, kuid üsna kiiresti võid avastada, et uus variant on tegelikult parem. Raha või ostudega seotud küsimusest tasub täna vaadata hinna kõrval ka kvaliteeti ja pikaajalist kasu. Õhtul võiksid teha midagi tavapärasest pisut luksuslikumalt. Ka väike nauding võib kesknädala palju meelivamaks muuta. Võt, õige!
0: Kaksikud, täna on sul kasulik rääkida vähem ja kuulata rohkem. Mõni inimene võib vestluse käigus öelda midagi sellist, mis annab sulle väärtusliku infokillu või aitab paremini mõista seni segaseks jäänud olukorda. Tööpäeva jooksul ära hüppa iga uue idee järele vähemalt üks asi väärib lõpuni tegemist. Õhtul võib tulla ootamatu sõnum või kõne inimeselt, kellest pole ammu midagi kuulnud.
1: Jaa, ootan huviga ja ma ikkagi pean täna rääkima ja kuulama vähem, muidu ma oleksin eetis vait. Aga vähk, kolmapäev soosib sinu puhul oma ruumi aja kaitsmist, kui päev muutub liiga lärmakaks või inimesed nõuavad sinult korraga liiga palju, pole midagi halba selles, kui tõmbad korraks tagasi. Üks kodu, pere või isikliku eluga seotud küsimus võib saada täna väga lihtsa lahenduse. Õhtul võiksid teha midagi, mis muudab sinu ümbruse meeldivamaks, vahel parandab väike muutus keskkonnas ka enesetunnet.
0: Lõvi, täna ei pruugi kõige suuremat tähelepanu saada see, kes kõige valjemini räägib. Sinu võimalus avaneb hoopis siis, kui suudad õigel hetkel välja pakkuda konkreetse lahenduse. Võimalik, et keegi pöördub sinu poole abi või arvamuse saamiseks ning sinu vastus mõjutab kõige rohkem, kui esialgu tundub. Õhtul ära oota, et keegi teine meelelahutuse korraldaks. Kui tahad midagi teha, võta ise algatus enda kätte.
1: Neitsi, kolmapäeval tasub sul teha üks asi täiesti teistmoodi kui tavaliselt. Muuda tööjärjekorda, kasuta teistsugust meetodit või jäta mõni vähe oluline ülesanne teadlikult tegemata. Võid üllatusega avastada, kui palju energiat oled kulutanud asjadele, millel pole tegelikult suurt tähtsust. Õhtul ära koosta uut kohustuste nimekirja, tee midagi, millel puudub igasugune produktiivne eesmärk.
0: Kaalut. Täna võib ette tulla olukord, kus sinu arvamus erineb selgelt teiste omast ära muretse. Ära muuda seda automaatselt ainult rahu säilitamiseks sõbralik eriarvamus võib olla palju väärtuslikum kui näiline üksmeel. Päeva jooksul võib ka üks varasem kokkuleppe vajada täpsustamist, mida selgemalt asjad läbi räägite. Seda lihtsam on edasi minna. Õhtul sobib hästi väike keskkonnavahetus.
1: Ja see eriarvamus tegelikult on väga oluline. Tihti lugu me arvame ka, et keegi arvab midagi meie arvamusest teistmoodi. Aga kui natuke analüüsime, siis tuleb võib-olla välja, et me võime mõnikord ka eksida.
0: Ja hea on, kui on selline analüüsi võimalus olemas, sellepärast, et väga paljudes kohtades, kus on mingisugune hierarhia välja kujunenud, näiteks töökohtades on olukord selline, kus on ühe mehe arvamus ja siis on vale arvamus.
1: Ja aga mõnikord see, kelle arvamus on, kuulab ära selle eri arvamuse ja pärast tuleb tagasi enda arvamusele. Ma olen sellised inimesi palju näinud. Okei, lähme horoskoobiga edasi. Skorpion, kolmapäev võib tuua võimaluse saada teada midagi, mida oled juba mõnda aega kahtlustanud või mille kohta oled vastust oodanud. Ära reageeri esimese emotsiooni ajal, lase infol enne veidi settida. Tööasjades on sul täna hea nina märgata nõrka kohta plaanis või süsteemis ning selle parandamine võib hiljem palju vaeva säästa. Õhtul tasub hoida enda ümber inimesi, kelle juures ei pea pidevalt valvel olema.
0: Ambur, täna võiksid teadlikult teha midagi täiesti argist. Su mõtted kipuvad sageli juba järgmise seikluse või suure plaani poole rändama. Kuid kolmapäev tuletab meelde, et ka tavalisest päevast võib rõõmu leida. Tööl võib just rutiinse ülesande käigus sündida hea idee. Õhtul ära planeeri nädalavahetust viimase minutini. Jätta sinna vähemalt üks tühi koht spontaansuse jaoks.
1: Kaljukits. Kolmapäev võib panna sind märkama, et üks sinu eesmärk vajab veidi ümber hindamist. See ei tähenda loobumist. Võibolla on lihtsalt targem valida teine tee samasse sihtpunkti. Tööalaselt tasub täna delegeerida vähemalt üks asi, mida sa ei pea tingimata ise tegema. Õhtul võib tekkida rahulolu just sellest, et midagi ei teadlikult homseks, mitte sellest, et kõik sai täna tehtud.
0: Veevalaja. Täna tasub sul pöörata tähelepanu oma ümbrusele ja füüsilisele keskkonnale. Mõni väike ümberkorraldus tööl või kodus võib muuta ka mõtlemise värskemaks. Kui oled pikalt ühe küsimuse kallal pusinud, jäta see mõneks ajaks täiesti rahule ja tegele millegi käelise või praktilisega. Lahendus võib tulla just siis, kui sa seda enam aktiivselt ei otsi. Õhtul eelista midagi päriselt kogetavalt lõputule ekraani kerimisele just.
1: Nii, et täna hakkad lennukitega tegelema.
0: Võib olnud.
1: Kalad. Kolmapäev võib tuua olukorra, kus pead eristama enda soove sellest, mida teised sinu tootavad. Ära anna liiga kergesti või kiiresti lubadust lihtsalt selleks, et kedagi mitte ette valmistada. Kummaline. Päeva jooksul võib sul tekkida võimalus tegeleda millegi loomingulisega või anda mõnele praktilisele ülesandele oma isiklik puudutus. Õhtul tee ruumi vaikusele, just rahulik hetk võib anda tänase päeva kõige selgema mõtte.
0: Selline ta oli siis. Tänane horoskoop on üleval muide ka meie Facebooki lehel, minge lugege üle ja uues tunnis kohtume siis juba.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Sihtasutus Liberaalne kodanik juhi Tarmo Juristo hinnangul on Reformierakonna sisepinged viimaste sündmuste valguses selgelt nähtavad, kuid peaminister Kristen Michali väljavahetamine enne valimisi on praeguseks liiga riskantne. Juristo sõnul näitavad nii Meelis Kiili kui ka varem Pärtel Peeter Pere lahkumine, et Reformierakond ei ole sugugi nii ühtne kui avalikusele on püütud näidata. Samas peab Juristo Michali väljavahetamist 7 kuud enne valimisi äärmiselt ebatõenäoliseks. Tema hinnangul oleks uuel juhil väga keeruline erakonna valimisväljavaateid lühikese ajaga parandada. Võimalike uute juhtidena on avalikkuses mainitud näiteks Liina Kersnat, Hanno Pevkurit ja Urmas Paeti. Juristo sõnul pole nimedega aga mõtet spekuleerida, sest pelk juhi vahetamine Reformierakonna olukorda oluliselt ei muudaks. Samas ootab ta sügise hakul poliitikute seas veel liikumisi. Eelkõige näeb ta nii nimetatud kõikuvaid liikmeid Reformierakonna ja Eesti 200 ridades. Juristo sõnul tuleb otsuseid teha peagi, sest valimisnimekirju hakatakse juba lukku panema. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium soovib apteegi automaatide eelnõusse lisada järelhindamise, mida hakkaks tegema konkurentsiamet. Eesmärk on vähendada võimalike konkurentsiriske. Praeguse eelnõu järgi piiratakse automaatide arvu, et need ei hakkaks tavapäraseid apteeke välja tõrjuma. Vähemalt 4000 elanikuga linnas võiks iga apteek paigaldada ühe automaadi. Väiksemates linnades oleks neid ühe apteegipidaja kohta lubatud kuni 4, kuid automaat ei tohiks asuda olemasolevale apteegile lähemal kui kilomeeter. Ministeeriumite hinnangul hakkaksid apteegiautomaadid toimima haruapteekidena ning neile kehtiksid samad turva, kvaliteedi ja muud nõuded nagu tavalistele apteekidele. Videonõustamist annaksid praegu töötavad apteekrid. Eelnõu eesmärk on tuua automaadid eelkõige kohtadesse, kus neid kõige rohkem vajatakse. Tegemist pole plaaniga praegust apteegi võrku ümber kujundada. Algatajad soovivad eelnõu menetleda kiiresti, sest see tuleks vastu võtta veel praeguse Riigikogu koosseisu ajal enne järgmisi valimisi. Türgi parlament võttis esmaspäeval vastu seaduse, mis loob õigusliku raamistiku keelustatud Kurdistani töölispartei ehk PKK laiali saatmiseks ja endiste võitlejate ühiskonda naasmiseks. 600 kohalises parlamendis toetasid seadust 468 saadikut. Selle poolt hääletasid president Recep Tayyip Erdogani AKP, rahvuslik liitlane MHP ning kurdimeelne Tempartei. Seadus annab õigusliku kaitse endistele PKK liikmetele, kes pole toime pannud konkreetseid kuritegusid ning võimaldab teatud juhtudel peatada vanglakaristused inimestele, kes on süüdi mõistetud üksnes PKK liikmelisuse eest. Tegemist on Ankara seni konkreetseima sammuga aastakümneid kestnud konflikti lõpetamiseks. PKK alustas relvastatud võitlust 1984. aastal ning konfliktis on hukkunud üle 40 000 inimese. Rahuprotsess sai uue hoo pärast PKK juhi Abdullah Öcalani üleskutset 2025. aasta veebruaris relvad maha panna ja organisatsioon laiali saata. PKK teatas sama aasta mais, et lõpetab relvastatud võitluse. Uus seadus ei lahenda siiski kurdide laiemaid poliitilisi ja kultuurilisi nõudmisi. Türgi valitsus nimetab eesmärgiks terrorivaba Türgi. Kurdi poliitikute sõnul on püsivaks rahuks vaja ka demokraatlikke ja õiguslikke reforme. Eesti kõrgkoolide ja teadusasutuste juhid soovitavad järgmiseks Eesti presidendiks Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi. Riigikogule saadetud pöördumises leiavad rektorid ja teaduste akadeemia president Mart Saarma, et praeguses julgeoleku- ja majandusolukorras vajab Eesti riigipead, kes suudab vaadata päevapoliitikast kaugemale ning ühendada teadmised riigimehelikkuse ja tuleviku vaate. Teadusjuhid tõstavad Landi puhul esile tema pikaajalist teadlase ja ülikooli juhi kogemust, rahvusvahelist tausta ning tööd kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni arendamisel. Nende hinnangul ei esinda Land kitsaid huvirühmi ega päevapoliitilisi vastasseise, vaid väärtusi nagu haridus, teadmised, vastutus, vabadus ja koostöö. Pöördumisele kirjutasid alla mitme Eesti kõrgkooli rektorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ning Teaduste Akadeemia president Mart Saarma. Belgia mees juunioride velotuuril Opel Dimister Stavelo hoidis Sebastian Suppi enne viimast etappi üldarvestuses teist kohta, kuid mehaaniline probleem langetas eestlase lõpuks 15. positsioonile. Suppi alustas finaaletappiga punktiarvestuse liidrina. Viimasel etapil jõudis ta olulise tõusuni liidrite grupis, kuid väiksemale käigule vahetades jäi Kett raami vahele. Ratta parandamiseks kulus umbes 20 sekundit ning selle ajaga kadus kontakt esigrupiga. Suppi proovis vahet tagasi sõita, kuid oli selleks hetkeks end tühjaks pingutanud ja lõpetas väiksemas grupis 39. kohal. Velotuuri võitis prantslane Son Le Pan. Suppi lõpetas üldarvestuses 15. kohal, kaotades võitjale 3 minutit ja 16 sekundit. Punkti arvestuses teenis eestlane 3. koha. Suppi sõnul võib ta tuuriga siiski rahule jääda, sest esimesed etapid läksid hästi ning ka viimasel etapil jätkus jõudu.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode tuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 16-19.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
3: Hello, this is Radio G. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now who was my next caller?
4: Yeah,

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tervitame taas ärkajaid siis ja kuna meil on kolmapäev ja kultuuri kolmapäev, siis kultuurisündmustest täna räägime ka üsnagi palju ja täna on taas siis see päev, kui siin samas Kurepalus Kännutalust saab suur kontsertpaik ja seal on kontserte ennem korraldatud, kindlasti korraldatakse ka tulevikus, aga mis siis tänasel juhtuma hakkab, meil on siis Kännutalu peremees Marko Kivisalu ka siin stuudiast, tere tulemas.
2: Tere hommikust ja tänund juba sellise põneva ja emotsioone toova sisse juhatuse eest, et tõepoolest suvi Kännutalus kontserdite mõttes on jõudnud täpselt poole peale. Kaks kontserti on juba ära olnud ja kaks kontserti on veel tulemas ja tänasel kaunil vaadates taevasse ka võib öelda päikselisel kolmapäeval on Kännutalus üles astumas sellised artistid nagu Sünne Valtri ja Jaanus Viskara.
1: Kuidas need eelnevad kontserdid läinud on, et publiku huvi on suur?
2: Ütleme niiviisi, et kõige esimene kontsert, millega sel aastal sai hooaeg avatud, siis ma arvan, et terve suve vihm sadas sellel kontsertil maha. Tanel Padar oli meil
1: paari tunniga.
2: Ja et põhimõtteliselt alates heliproovist kuni asjade koristamiseni välja, mitte sellist seene tibutus vihma, aga täis laus sadu, aga need inimesed, kes kohal olid tulnud, nautisid ja päris viimase plokki ajal läks isegi lava eest tantsuks.
3: No ega inimesed ju suhkust ei ole, et keebid selga ja pole häda midagi. Ja,
1: kohal on juba tuldud, siis selle väikse paari tilga pärast ei hakka ära minema.
2: Ei. Mulle meeldib selline positiivne suhtumine, aga täna ma roodan, et neid paari tilka ka ei tule, vähemalt praegu on küll taevas sinine ja muide võibolla head kuulajad ka ei tea, kuidas ilusat ilma võlutakse.
3: No nii.
2: Käisin mina ühe noorpaari pulmapeol ja nemad ütlesid minule, et selleks, et sinu sündmuse ajal oleks ilus ilm, tuleb läbi viia selline rituaal, et tuleb maa sisse vorstmata.
1: Oho, ma vaataks oma kõhtu selle vorsti tegema.
3: Selle kaeva mõni metsloom üles sealt maa seest.
2: Ma loodan, et ei kaeva.
3: Vorst on maetud.
1: On sul vorst maetud juba
2: tähendus. Kusjuures ma tegin seda eelmise kontserdi eel, kui Pearu Paulus käis esinemas ja peab ütlema, et toimis. Ma loodan, ma olen välja läinud selle peale, et mõju kestab siiani.
1: Ja küll, iga kord ei jõua seda vorsti ka, eks ole, sinna maasse kaevataks.
2: Ja, et selle suvi, see suvi on olnud ja selline kord on plus 28 ja kuum päike, siis taaskord on sul selline 16 graadi ja mingit asja ülevalt pähe sajab, aga täna on selline vahepealne tundub, et pähe ei saja ja väga ei kõrveta ka, ehk siis peaks olema üks mõnus kontsert ilma.
1: Mille järgi sa neid artiste validki?
2: Olen artiste püüdnud valida selle järgi, et tuua publikuni natukene teissugust kontserdi elamust, et kui rääkida ükskõik, siis kas eel mainitud juba Pearu Paulusest või Tanel Padarist, siis enamasti näeb neid sellistel suurtel lavadel, kus on vali muusika ja tuled vilguvad ja aga mina olen püüdnud siis tuua need artistid kõik siis kohale akustilises võtmes, ehk selline mõnus, rahulikum, intiimsem, romantilisem, et selle järgi valitud, sellepärast sellises võtmes võibolla neid esinemisi on ka oluliselt vähem ja minu taluhoovile võibolla selline suur kärts ja mürts nii hästi ei sobigi, et selline midagi rahulikumalt ja midagi teissugust. No vaata, eks vanus on ka selline juba.
1: Kas tänane kontsert on juba välja müüdud või on veel kohti või kuidas mahub selle piletitega
2: veel,
1: üldse on?
2: Mahub veel, hoov on suur ja lai, inimesi mahub, püüame toole panna ka nii palju, et kõik saaks ikka mõnusalt istuda, aga loomulikult kellel on soovi ja kes tahab enda mõnusa pikniku tooli või lausa mõne pikniku teki kaasa võtta, siis see on ka täiesti lubatud, saab selle kenasti muru peale täpselt enda poolt kõige rohkem meeldivasse kohta maha panna või maha laotada ja seal siis kontserti nautida.
3: Kas peale muusika ka seal veel midagi pakutakse?
2: No,
3: peale ilusa looduse sinu ja sünne.
2: No natukene pakume kehakinnitust ka, sellepärast mine tea, mõned inimesed võib olla kusagilt kaugemalt tulnud või tööpäev selja taga ja et natukene sellist kehakinnitust ka saab ikka. Kus juures saab ka näiteks suitsukana täiesti soojalt veel paari tunni pärast lähen panen suitsuahju tööle ja õhtul siis kõigil kontserdikülastajatel on võimalus mekkida, kuidas välja tuli.
1: No täna siis Sünne Valtri ja Jaanus Viskar. Üks kontsert tuleb veel sellel suvel, räägi sellest ka.
2: Üks kontsert tuleb tõepoolest veel järgmisel neljapäeval, ehk siis 20. augustil, kui tähistame sellist uhket kuupäeva nagu 35 aastat taasiseseisumisest. Ja no kes muu võiks sellisel tähtsal päeval esinema tulla kui armastatud Ivo Linna, et tema kas, sai selliseks päevaks valitud.
1: Kas isamaalised laulud ka tulevad esitusele, mis mitukümmend aastat tagasi meid vabaks laulsid?
2: Jaa, usun, et tulevad need ka esitamisele, saab neid kõiki koos kaasa laulda. Väga loodan taaskord, et ilm tuleb ilus, nii et selline tore õhtu, kus saavad inimesed kõik koos laulda neid laule, mis tõepoolest võib öelda, et aastakümneid tagasi meile selle iseseisvuse kätte tõid.
1: Mis lehekülje pealt nüüd peaks infot otsima, kes tahab vaadata, kas tänase kontserdi kohta infot või tulevaste või olnud kontserdite kohta, kus see info kõik üleval on?
2: Eks variante on siis põhimõtteliselt kaks. Variant üks on ikkagi sotsiaalmeedia, see sama näoraamat, ehk siis Facebookist otsige üles Kännutalu. Kännutalu on Facebookis kenasti leitav, seal on siis kõiksugu pildi ja videomaterjali juba toimunud kontsertite kohta ja loomulikult ka ees ootavate kontsertite kohta, aga kes tahab endale juba piletid soetada, ehk siis tänasele Sünne Valtri kontsertile või 20. augusti Livo Linna kontsertile, siis fienta.com on see koht, kust saab endale piletid ja kus on kenasti kõik tulevased sündmused siis kirjas.
1: Tahad veel lisada siia midagi?
2: Tahan kutsuda kõiki siis tänasel kaunil päikselisel kolmapäeval Tartumaale Kännutallu. Väravad avatakse kella 7. Sünne Valtri alustab kella 8. Ja muide Sünne on lubanud, et ta võtab kaasa ka mõned enda raamatud ja kõigile huvilistele lubas ta neid jagada ka. Nii et tulge siis kohale ja ma usun, et kiirematele jagub neid raamatuid ka.
1: No nii, edu ja ilusat ilma, mida muud siis kontserdikorraldajale soovida saab.
2: Aitüma, aitüma.
3: Jõud.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

0: Fermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Fermacell.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtud. Täpsem info ja piletid fienta.com.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber, 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
11: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
12: Lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm, kell on 8:30. Pilk peale siis meie mängule ka, mis meil sellel nädalal käimas on, ja ühe kuulaja täna siis taas viib Paul Neitsovi kontsertile kitarri ja suve õhtus kannab see kontsert pealkirja, toimub siis 22. augustil Palusalu aias kaunis kohas, mis sa veel hing oskad tahta.
1: Ja Paul Neitsovi esituses kõlavad siis armastatud meloodiad, filmimuusika, romantilised lood ja kaunid instrumentaalsed seaded ja aed on avatud juba kell 10 hommikul siis 22. augustil ja kontsert algab kell 16:30. Ja kes tahab mängust osa võtta, siis saatka ka sõnum teile numbrile 16:16, märksõnaks Palusalu aed ja lisaga oma nimi elukoht ka sinna juurde. Ja lisainfo leiate ka kenasti üles palusaluaiad.ee ja fienta.com, sealt saab ka pääse tankida.
0: Kõik on öeldud, kellel nüüd meelde ei jäänud, siis meie Facebookis ja kodulehekülje peal on ka mänguinfo olemas. Minge vaadake ja saatke meile sõnumit siis teile. Ja saate lõpuks läheb ka loosimiseks. 8:32 on kell.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Eesmärk on juhtida tähelepanu noorte rollile ühiskonnas, nende võimalustele ja probleemidele ning suurendada siis noorte osalemist ka otsustusprotsessides ja ÜRO kinnitas siis rahvusvahelise noortepäeva 99. aastal selleks, mis ta praegu on. Ja täna on ka maailma elevandipäev, üks tänase päeva tuntumaid looduskaitselisi tähtpäevi üldse. Ja seda tähistatakse siis 12. augustist 2012, et juhtida tähelepanu Aafrika ja Aasia elevantide kaitsele, elupaikade kadumisele, salaküttimisele ja elevantiluu kaubandusele ka. Nii et,
1: see oli karm äri kunagi, väga karm.
0: See äri vist praegu veel salaja käib
1: vist,
0: siin ja seal.
1: Aga no loodame, et see ikka vähem. Kui varem.
0: Et siis, kellel võimalus, patsutage oma elevanti täna ja sügage kõrvavahet, et täna on tema päev. Täna on ka vinüülplaadi päev, ehk siis 12. augustil tähistatakse vinüülplaate ja analoogset helisalvestust üldse. Kuupäev on seotud Thomas Edisoni fonograafiga just 12. augustil 1877. Seostatakse siis tema fonograafi leiutise või siis idee avalikuks saamisega raadioeetris. On see muidugi eriti sobiv teemapäev ka täna, sest täna võiks ju mainita mõne loo puhul, et paneme nõelaplaadi peale.
1: Ja aga mitu vinüülplaati sul kodus on?
0: On, kus juures mul on vinüülplaat. Ma ostsin paar aastat tagasi ka mingisuguses hulluses
1: mängija.
0: Mm-hmm. Ja siis on mul kogunenud siin artistid on toonud, sest viimasel ajal on ju läinud väga moodi see, et lisaks sellele...
1: No, Tšugik Stardi album oli ka ju ristel vinüülil olemas.
0: Ja digitaalsele sellele plaadile ja CD-le, mis ka väheks hakkab nüüd jääma tegelikult juba seda CD-plaati. Aga hakatakse uuesti vinüüle tootma ja mul on väga hea meel, et need
1: bändid ei, neid tehakse päris palju ja minu teada Eestis on üks korralik vinüüli tootmise tehas ka. See peaks siin samas Tartu küljel olema või Tartus.
0: Täna on ka keskmise lapsepäev, ehk siis päev pere keskmistele lastele, kes stereotüübi kohaselt jäävad vanima ja noorema õe venna vahel mõnikord veidi tähele panuta. Päeva algatuseks peetakse siis Elizabeth Walkerit või algatajaks, ja, kes siis lõi selle aastal 1986. Siis Julienne friikartulite päev, pühendatud eriti peenikesteks ribadeks lõigatud friikartulitele, ja Julienne tähendab ka siis kokanduses tooraine lõikamist pikkadeks ja väga õhukesteks ribadeks.
1: Mina neid friikartuleid ei olegi söönud.
0: Ei tea, kas maagi olen, aga 12. augustil teemapäevade kalendris on see üsna kindlalt nüüd ka esindatud, nii et muidugi ma ei tea, kas te oma sellest lemmik kiirsöögi kohast nüüd seda Julienne friikaid saate, võite muidugi küsima minna, aga ma arvan, et seal tehakse suured
1: väga,
0: silmad.
1: Väga kahtlen selles.
0: Ja. Edasi veel leiame tänasest päevast ka IBM PC päeva. Ja 12. august seostub siis personaalarvutite ajalooga, sest just täna, 12. augustil 1981 tutvustas IBM oma mudelit IBM Personal Computer 5150. Seega möödub täna selle sündmuse 45 aastat sellest aastapäevast ja IBM PC ja selle kloonid aitasid siis kujundada selle personaalarvuti arhitektuuri standardiks, mille järel tulijaid kasutame sisuliselt tänaseni, nii et on küll ühte koma teist tähistada.
1: Üks päev on veel, mille ma ära markeerin ja ma mäletan, et siin aastaid tagasi ka oli siin väljakutsepäevad ja siis me kõik joonistasime, kirjutasime ilukirja, ehk täna rahvusvaheline kalligraafia päev. Ja kõik inimesed, me teame küll, et me tänapäeval ju väga pastakad kätte ei võta, vaid kõik tehakse ju arvutis ja siis kui selle pastaka haarad või pliiatse ja hakkad kirjutama, siis vaatad neid tähti, mis tulevad, need ei näe kohe üldse ilusab välja.
0: See ongi nagu kunst oma, et abstraktne kunst.
1: Just abstraktne kunst, hästi tõrgendatud. Aga ma mäletan toona, kui see kalligraafia väljakutse oli, ma sain ka seda sulevet katsuda, see spetsialist andis mulle selle kätte ja ma olin täielikult üllatunud, et see mina, kes teeb ka siukse koledaid vares ja algasid, suutsin väga ilusat tähed ritta seada. Nii et ehk siis, kui te arvate, et te olete minetanud igasuguse oskuse ilusti kirjutada, siis te rängalt eksite, võtke kätte korralik sulev ja kalligraafia spetsialistile väga hästi näitab, kuidas need tähed hakkavad jooksma ja tuleb ilus käegil. Ei ole midagi teha. Harjutamise asi.
0: Just nii ta on. Kell on 8:43 saanud nüüd.

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
2: Igal laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
3: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses Kardest käes suur suvekaupade lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
4: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
7: Lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal töö.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile . Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed , lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind on 1,90 . kui loosiõnn ei naerata , leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com .

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Sihtasutus Liberaalne kodanik juhi Tarmo Juristo hinnangul on Reformierakonna sisepinged viimaste sündmuste valguses selgelt nähtavad, kuid peaminister Kristen Michali väljavahetamine enne valimisi on praeguseks liiga riskantne. Juristo sõnul näitavad nii Meelis Kiili kui ka varem Pärtel Peeter pere lahkumine, et Reformierakond ei ole sugugi nii ühtne kui avalikusele on püütud näidata. Samas peab Juristo Michali väljavahetamist 7 kuud enne valimisi äärmiselt ebatõenäoliseks. Tema hinnangul oleks uuel juhil väga keeruline erakonna valimisväljavaateid lühikese ajaga parandada. Võimalike uute juhtidena on avalikkuses mainitud näiteks Liina Kersnat, Hanno Pevkurit ja Urmas Paeti. Juristo sõnul pole nimedega, aga mõtet spekuleerida, sest pelk juhi vahetamine Reformierakonna olukorda oluliselt ei muudaks. Samas ootab ta sügise hakul poliitikute seas veel liikumisi. Eelkõige näeb ta nii nimetatud kõikuvaid liikmeid Reformierakonna ja Eesti 200 ridades. Juristo sõnul tuleb otsuseid teha peagi, sest valimisnimekirju hakatakse juba lukku panema. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium soovib apteegi automaatide eelnõusse lisada järelhindamise, mida hakkaks tegema konkurentsiamet. Eesmärk on vähendada võimalike konkurentsiriske. Praeguse eelnõu järgi piiratakse automaatide arvu, et need ei hakkaks tavapäraseid apteeke välja tõrjuma. Vähemalt 4000 elanikuga linnas võiks iga apteek paigaldada ühe automaadi. Väiksemates linnades oleks neid ühe apteegipidaja kohta lubatud kuni 4, kuid automaat ei tohiks asuda olemasolevale apteegile lähemal kui kilomeeter. Ministeeriumite hinnangul hakkaksid apteegi automaadid toimima haruapteekidena ning neile kehtiksid samad turva, kvaliteedi ja muud nõuded nagu tavalistele apteekidele. Videonõustamist annaksid praegu töötavad apteekrid. Eelnõu eesmärk on tuua automaadid eelkõige kohtadesse, kus neid kõige rohkem vajatakse. Tegemist pole plaaniga praegust apteegi võrku ümber kujundada. Algatajad soovivad eelnõu menetleda kiiresti, sest see tuleks vastu võtta veel praeguse Riigikogu koosseisu ajal enne järgmisi valimisi. Türgi parlament võttis esmaspäeval vastu seaduse, mis loob õigusliku raamistiku keelustatud Kurdistani töölispartei ehk PKK laiali saatmiseks ja endiste võitlejate ühiskonda naasmiseks. 600 kohalises parlamendis toetasid seadust 468 saadikut. Selle poolt hääletasid president Recep Tayyip Erdogani AKP, rahvuslik liitlane MHP ning kurdimeelne Tempartei. Seadus annab õigusliku kaitse endistele PKK liikmetele, kes pole toime pannud konkreetseid kuritegusid ning võimaldab teatud juhtudel peatada vanglakaristused inimestele, kes on süüdi mõistetud üksnes PKK liikmelisuse eest. Tegemist on Ankara seni konkreetseima sammuga aastakümneid kestnud konflikti lõpetamiseks. PKK alustas relvastatud võitlust 1984. aastal ning konfliktis on hukkunud üle 40 000 inimese. Rahuprotsess sai uue hoo pärast PKK juhi Abdullah Öcalani üleskutset 2025. aasta veebruaris relvad maha panna ja organisatsioon laiali saata. PKK teatas sama aasta mais, et lõpetab relvastatud võitluse. Uus seadus ei lahenda siiski kurdide laiemaid poliitilisi ja kultuurilisi nõudmisi. Türgi valitsus nimetab eesmärgiks terrorivaba Türgi. Kurdi poliitikute sõnul on püsivaks rahuks vaja ka demokraatlikke ja õiguslikke reforme. Eesti kõrgkoolide ja teadusasutuste juhid soovitavad järgmiseks Eesti presidendiks Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi. Riigikogule saadetud pöördumises leiavad rektorid ja teaduste akadeemia president Mart Saarma, et praeguses julgeoleku- ja majandusolukorras vajab Eesti riigipead, kes suudab vaadata päevapoliitikast kaugemale ning ühendada teadmised riigimehelikkuse ja tuleviku vaate. Teadusjuhid tõstavad Landi puhul esile tema pikaajalist teadlase ja ülikooli juhi kogemust, rahvusvahelist tausta ning tööd kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni arendamisel. Nende hinnangul ei esinda Land kitsaid huvirühmi ega päevapoliitilisi vastasseise, vaid väärtusi nagu haridus, teadmised, vastutus, vabadus ja koostöö. Pöördumisele kirjutasid alla mitme Eesti kõrgkooli rektorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ning Teaduste Akadeemia president Mart Saarma. Belgia mees juunioride velotuuril Opel Dimister Stavelo hoidis Sebastian Suppi enne viimast etappi üldarvestusest teist kohta – kuid mehaaniline probleem langitas eestlase lõpuks 15. Positsioonile. Suppi alustas finaaletappiga punktiarvestuse liidrina. Viimasel etapil jõudis ta olulise tõusuni liidrite grupis, kuid väiksemale käigule vahetades jäi kett raami vahele. Ratta parandamiseks kulus umbes 20 sekundit ning selle ajaga kadus kontakt esigrupiga. Suppi proovis vahet tagasi sõita, kuid oli selleks hetkeks end tühjaks pingutanud ja lõpetas väiksemas grupis 39. Kohal. Velotuuri võitis prantslane Son Le Pan. Suppi lõpetas üldarvestuses 15. Kohal, kaotades võitjale 3 minutit ja 16 sekundit. Punkti arvestuses teenis eestlane 3. Koha. Suppi sõnul võib ta tuuriga siiski rahule jääda, sest esimesed etapid läksid hästi ning ka viimasel etapil jätkus jõudu.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode tuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 16-19.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm, uues tunnis oleme ja kolmapäeviti kella 9 paiku teeme ikka kultuuriteadete ülevaate ka. Kadri show jääb täna ära, aga Vahur kultuurishow on küll meil täitsa valmis.
2: Jaa, tere hommikust, head raadiokuulajad. Jaa, käisin, surfasin, vaatasin ja enne kui hakkan siin kõike tutvustama, ise endalegi üllatuseks toimub väga palju huvitavaid asju. Aga hakkame siis vaikselt minema. Näiteks lastele midagi täna, see on kolmapäeval... Algusega kell 4 õhtul siis toimub Tartu uues teatris Big Wolf Company poolt toimetatud siis etendus Valgusaed. Eks siis see on mõeldud siis lavastus lastele vanuses alates 5+. Nii et kui mõtlete, mida lapsega ette võtta, siis tasub sinna minna. Loomulikult on käimas ka ju Tartu armastus filmide festival Tartuf ja põhimõtteliselt, kui nüüd siin meil raadio läbi saab, siis me võime seada sammud elektriteatisse. Kell 12.00 on seal just filmi noorte linastus idioot ja saunaaeg. Need siis on noorte filmid. Ja seal samas elektriteatis saab vaadata ka Putukapoissi kell 3. Samuti on seal kell 6 veel üks film täis tabamused ja siis minnakse juba Raega platsile ja õhtul on see võimalik vaadata filme Pulmad ja Mina enne sind algusega kell 23.30. Nii et tegevust on küll, aga ja Tartuf jätkub ka ju nii neljapäevaks kui ka reedeks ja vist isegi laupäevaks, nii et see festival kestab Tartus edasi, nii et kell on võimalik siis minge kindlasti vaatama mõnda filmi. Siis enne siin sai ära ju mainitud, et ka Marko Kivisalu käis külas Kastre vallas käinud alus toimub Sünne Valtri ja Jaanus Viskari suvekontsert algusega kell 8. Ja nüüd siis hakkame vaikselt liikuma juba neljapäeva suunas. Ja esimene asi, mis ma siit leidsin, toimub Raadil algusega kell 7.13 siis neljapäeval. Ja ürituse nimetus on Tartu 13 viie punkri retk. Kuulake nüüd tähelepanelikult. See on post-apokalüptiline sünge ja tume õudus sugemetega kiidituur. Elamusretk seikus matk Hiina linna ja Tartu raadi endise sõjaväelennuvälja radadel.
1: Ma mõtlesin nüüd viie punkri tuur. Ma mäletan, ma tegin ka ühe sõbraga, see on nüüd võibolla jääb siin mingisugune 20 aasta tagusesse aega, Tartus ka punkrite tuuri.
2: Keelatud siis... punkrite tuuri, sa tahad seda öelda?
1: No ei, ei olnud keelatud punkrid, aga...
2: Aga ligi pääsid, teie läksite.
1: Me otsisime välja kõige hullemad urkapaarid üldse, mis Tartu linnas olid.
2: Selline, ja
1: tegime ühe õhtu jooksul, käisime need kõik läbi, tegime igas...
2: Kuidas see lõppes? Sellest sa ei taha rääkida, on ju?
1: Pidulikult. Ja üsna pidulikult, aga see oli üks põnev retk sellepärast, et see seltskond, kellega me selle tuuri käigus kohtusime, no see on ikkagi omamoodi, jah.
2: Jah, eks paljud ongi siin ka mingites filmides on, et minnakse käiaksegi nii-öelda väike tuur erinevates kohtades igas kohas toop ja nii edasi. Aga veel ma kultuuriprogrammiga edasi neljapäeva osas ja nüüd läheme otsapidi Põlva ja Põlva kultuurikeskuses toimub neljapäeval 13. augustil algusega kell 8 kontsert siis Rita Ray tagasi koju. Mõtuke pean seda siin iseloomustama ka. Eesti soulmuusika krooni juveen, nagu teda nimetatakse. Rita Ray kerkis esile 2019 aasta lõpus albumiga Oh Love Will Rust. Põlvas pärit laulja oma loominguga debüütplaati saatis nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil edu. Esituskontserdi käis tol ajal 200 inimest. Teist albumit A Life of Its Own see siis aastal 2022 esitas Rita Ray aga juba koos orkestriga Eesti suurimas kontserdimajas 2000 inimese ees. Mõt siis faktid on.
1: Aga kui sulle esimese plaadi esitlusele tuleb juba 200 inimest, see on ka juba asi tegelikult.
2: Jaa, on. Ja see tagasi koju tähendabki see, et annabki kodus siis kontserti lõpuks ka Põlvas. Neljapäeva õhtul on võimalik minna Tartus siis vaatama Tartu Jaani kirikus Paul Neitsovi ja tema kontserti Öö küünlavalge. Aga nüüd lähme edasi juba reedega ja läheb jälle huvitavaks kätte ära. nimelt reede 14. augustil algusega kell 11.30 toimub ekskursioon Tartu observatooriumis. Ehk siis sel suvel on võimalik observatooriumi külastada giidiga ekskursioonide raames ja siin viiakse siis observatooriumi erinevates hoonetesse, kus igapäevaselt tegeletakse teadustööga. Saad lähemalt tuttavaks tänapäevaste uurimisvõimalustega ning kuuled põnevaid lugusid, kuidas on Tõraveres ja Tartus universumi avastatud.
1: Ja seal ehitati muide ka need S-Cube'i satelliidid.
2: No võt. Seda enam on ju. Ja mis on äge, et siin on seal kirjeldus oli vahvalt välja toodud ka, et saab ju ka rongiga tulla. Et Elloni rong Tallinn-Tartu suunalt jõuab Tõravere peatusse kell 11.01 ja teine rong läheb tagasi siis Tallinna suunas 13.36, nii et põhimõtteliselt saab Tallinnas ka tulla kohale, et samamoodi ka ju Tartus saab rongiga sinna minna. Vot selline põnev asi. Tartu Sumin nimeline festival on ka käimas ja selle raames toimub Tartu vanalinnas augusti reede nimeline üritus. Algusega siis kell 3 päeval ja see on siis osake noortele korraldatud sündmuste sarjas, mis pakub siis 3. augusti kuu reedel võimalust veeta aega sõppade kuulata head muusikat ja kogeda meeldejäävad elamusi ja see on siis korraldab mängivad siis on tegemist bingo õhtuga ja noored DJ'd hoolitsevad hea muusika eest ja lavale astub ka inspireeriv külalisesineja, kes jagab noortele mõtteid ja kogemusi erinevatel põnevatel teemadel. Vot selline asi. Reedel ka samuti 14. augustil saab algusega Tartu keskpargis kell 6 õhtul Tartu uue teatri etendus Tartu 1985 laskumine orgu. Märgin ära, et selle lavastajaks on Ivar Põllu ja tutvustanud on seda etendust ka huvitavalt. Kollobrandid, poheemid, pässid, kagebiidid, erudiidid, naised ja normaalsed inimesed ehk muusikaline kollaas provintsiline elust mõned aastad enne laulvat revolutsiooni. Ma kutan ette, et see on päris põnev ja kokku annavad nad 10 etendust, nii et seda on võimalik see Tartu keskpargis ka järgmenevatel päevadel vaadata. Nüüd läheme ka edasi laupäeva. Jälle üks põnev asi toimub Tartu mänguasja muuseumis siis 15. augustil. Algusega kell 11 lõpeb kell 3 päeval. See on koeraga muuseumisse päev. Et sel päeval võib muuseumi püsinäitust külastada koos sõbraliku ja sotsiaalse neljajalgse kaasasega ja muuseumi hoovil toimuvad koertele ja koeraomanikele erinevad toredad tegevused. Ja sündmus toimub koostöös Tartu koduta loomade varjupaigaga. Võt selline lahe asi. Nii ja laupäevaga jätkame. Tartu kunstimajas on 15. augustil algusega kell 12.00 ja kuula nüüd ja lõpeb kell 18.30.
1: Mis siis toimub?
2: Hübriidsündmus 6 tundi kohal, here for 6 hours. Ehk siis teist korda toimub hübriidüritus 6 tundi kohal, astub seega dialoogi näitusega vahi-vahi. 6 tunni jooksul viibib kunstnik Anna Ovtšinnikova kinnises näituse ruumis katsetades erinevaid kohalolu praktikaid, mis on siis inspireeritud Charles T. Darty raamatus teaduse seisundid. Kui esimene 6 tundi kohal keskendus eelkõige kohalolu kogemusele, siis seekord on üritus üles ehitatud teadlikuma teekonnana, mida raamib kindel ajakava. Et sa läheb muuseumisse põhimõtteliselt nagu näitusele, ei ole 6 tundi ja siis kõigepealt saad kohale ja siis hakkad nagu keskendunult pilti vaatama. Väga huvitav ettevõtmine sellest. Samuti laupäeval, see on ka Tartu linnas, siis 15. augustil algusega kell 13.30 toimub Tartu Ülejõe pargis noortele ja peredele suunatud heategevuslik jooksuüritus värvikas Tartu, nii et värvise riided selga ja jooksma. Ja mis on veel oluline, et 100% osalustasudest annetatakse mittetulundus ühingule onkoloogikale. Ja pileti saab siis hankida koha peal. Samuti 15. augustil on laupäeval Eesti põllumajandus muuseumis saamas alguse selline etendus nagu mustkast ruik, nende poolt tehtud siis etendus. Ja tegemist on kahevaatuselise laudakabareega. Lõpus laululine ja tantsuline ja raevukas uurimus võimusta selle kuritarvitamisest. Pidu tuleb siga vinge ja kõva ning vahel saab suppi ka. See on nii lahe kirjandus.
1: Vahepeal tehakse seal mõnest laudalisest supp. ja siis läheb edasi asi .
2: Kokku annavad nad 5 etendust siis erinevatel päevadel , et kes on huviline , jätke meelde , et see etendus on toimus Eesti Põllumajandusmuuseumis . Läheme ka edasi , nüüd läheme juba pühapäeva , see on ka sihuke päris huvitav kontsert , see toimub Sangaste kirikus pühapäeval algusega 3:00 ja selle kontserdi nimeks on Hinge passioonid ja 17. sajandi lautomuusika . Ja kontserdi annab Eesti kitarrist ja De Orbi mängija Priit Peterson , kes on lõpetanud Schola Cantorum Basiliensise Šveitsis ajalooliste näppepillide eriala ning Franz Listi nimelise muusikakõrgkooli vaimalis klassikalise kitarri eriala . Ta on esinenud nii solisti kui ka kammermuusikuna Eestis ja välismaal ning teinud koostööd mitmete varajase muusikaansamblitega . Vot selline väga huvitav kontsert ja vau , kui see on haridus . Ja natuke sporti ka siia lõpetuseks , et Tartus jälle siis pühapäeval algusega 12:00 toimub Veerikul üritus nimega Jalgpall ühendab . Ja Jalgpall ühendab on Tartu , see on selline suvine üritusesari , kus juulis-augustis toimuvad 3-tunnised jalgpallihoovi üritused Tartu eri linnaosades . Ja kasutusel on siis täispuhutavad väljakud , muusika , erinevad jalgpallimängud ning noored saavad vabalt osaleda , tulla sõpradega või leida uusi mängukaaslasi . Ja üritused soodustavad siis liikumist ja sotsiaalsete oskuste arengut ning nii edasi . Selline lühikokkuvõte oli , kindlasti neid üritusi on veel , mida vaadata , vaadake siis ka erinevaid portaale ja leiate kõik üles , aga mind just hämmastas selline mitmekülgsus , et sa saad minna nii ekskursioonile , kui ka kogema näitust 6 tunniks
1: mm-hmm. ja lisaks on ju ka veel kinod ja teatrid , kes pakuvad kultuuri nüüd ka , et nende kavad on nüüd nii tihedad , et me neid küll ei jõua siin ette kanda .
2: Oo jaa , ei ma siin oli ka , ma ju juhtisin kahele , vähem kahele lavastusele , üks neist toimub Eesti Põllumajandusmuuseumis , siis ka siinsamas meil Tartu külje all ja teine on siis Tartu keskpargis ka üks etendus hakkab käima siis ja 9 etendus kokku , nii et on , mida vaadata , on , kus käia , on , mida teha ja nii et võtkem nendest osa ja nautige Eesti kultuuri .

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
3: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

pulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitu.

0: kellel aga soovi minna 22. augustil Palusalu aeda, kus toimub Paul Neitsovi kontsert, mis kannab nime Kitarr suveõhtus, siis see võimalus on olemas meie käest saada kaks piletit lausa ühe SMS-sõnumi hinnaga ja tõepoolest sõnumeid saata siis peaks numbrile 1616 märgusõnaks kirjutama sinna Palusalu aed oma nimi ja elukoht ka juurde ja saate lõpus läheb loosimiseks.
1: Ja kui mängu enne naerata, siis fienta.com aadressil on võimalik pääsemed hankida ja rohkem infot leiate ka palusaluaed.ee aadressilt. Ja Palusalu aed, keegi veel ei tea, siis tasub räppina külje ajal on umbes 2 hektari suurune inglise stiilis ilu aed, nii et väga kauni kohaga on tegemist.
0: Saadke sõnumeid ja võitke või siis ostki ise piletid. Palusalu aed ootab.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Hea lapsevanem, oled oodatud osalema maailma hinnatuimas vanemlusprogrammis Imelised aastad. Lapse kasvades tekib meil kõigil aeg-ajalt küsimusi või väljakutseid. See on täiesti loomulik. Programm Imelised aastad pakub 2-8-aastaste laste vanematele tuge, uusi teadmisi ja praktilisi oskusi. Muuhulgas õpitakse koos piiride kehtestamist, laste julgustamist ning stressiga toimetulekut. Sügisel avatakse Valga vallas tervelt kaks gruppi, Valga grupp ja Lüllemäe grupp. Gruppidesse registreerimise vormid ja täpsema info leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Registreeruda saab kuni 21. augustini. Valga vallavalitsus hangib projekti Valga valla spordivaldkonna teenuste kaasajastamine Valga ujula näitel raames kapilukkude süsteemi ning sellega ühilduva kassasüsteemi. Kumiskutsele on lisatud spetsifikatsioon ja lepingu projekt. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 18. august Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Valga perepesa otsib mängutoa juhendaja, koordinaatorit ja psühholoogi. Oled sobiv kandidaat, kui sulle meeldib töötada laste ja peredega ning sa usud, et läbi ennetustegevuse saab suurendada Eestis elavate perede heaolu. Sulle meeldib suhelda ja tunned end selles hästi. Sul on valmisolek töötada iseseisvalt ja meeskonna liikmena, sealhulgas teha koostööd teiste valdkondade spetsialistidega. Sul on arvutioskus, sealhulgas valmisolek kasutada või õppida kliendihaldusprogrammi. Kui tundsid end ära, siis anna oma huvist teada hiljemalt 19. augustiks e-posti aadressile kris.pohjamets@perepesa.ee. Õru avatud noortekeskus otsib noorsootöötajat, kes soovib luua noortele võimalusi, toetada nende ideid ja olla nende jaoks olemas. Õru noortekeskus

0: on osa Valga avatud noortekeskusest, mis tähendab, et sind ootab ees toetav, kogenud ja tegus meeskond. Saadad CV, motivatsioonikiri, haridustõendavate dokumentide koopiad e-posti aadressile elinavirnas@gmail.com. Kandideerimise tähtaeg on 23. august. Lisainfot saab telefonilt 56 69 23 37. Coop-Panga kontor Valga muuseumis ootab taas neljapäeval 13. augustil kella 11.16. Aega eelnevalt broneerima ei pea. Just nüüd on õige aeg, et laste rahaasjad läbi mõelda. Ava lapsele Coop-Panga konto ning laste hoius ja Coop-Pank kingib lapsele omalt poolt 50 eurot stardiraha. Coop-Panga laste hoiusega teenite kindlat ja konkurentsivõimelist intressi. Lastehoius on turvaline, lastehoius on riigi poolt 100 000 euro ulatuses tagatud ja riskivaba investeering. Iga kord, kui soovite oma lapsele midagi erilist kinkida, saate teha sissemakse hoiusele. Ka vanavanemad ja teised pereliikmed saavad panustada, et aidata teie lapse unistusi täita. Ja ära unusta, et kasulik pakett on kuni 26. eluaastani kaasa arvatud tasuta. Pangakontoris saab avada era- ja ärikliendi pangakontot, tellida ja aktiveerida pangakaarti, avada hoiuseid ja rahasahtlit, teha säästukaart plussi ja Coop plussi toiminguid, sõlmida püsikorralduste lepinguid, infot kodulaenu, väikelaenu ja liisingu taotlemise kohta, teha isikutuvastust ja palju muud. Maa- ja ruumiamet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21. september. Täpsemat informatsiooni saab Maa- ja ruumiameti kodulehelt aadressiga maaruum.ee või oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee. Avanenud on Valga valla projektitoetuste taotlusvoorud. Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust. Alljärgnevate projektitoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 21. august. Kogukonna arendamine, kultuuritegevus, spordiürituste korraldamine, noorte omaalgatuslike projektide teostamine. Eelnimetatud taotlusi on võimalik esitada Valga valla kodulehel taotluste keskkonnas Spoku. Lisainfo projektide toetuse taotlemise kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab maa meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südame asi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurs kestab soviva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt. 14. ja 15. augustil muutub Valga taas rahvusvaheliseks ajalookeskuseks, mil toimub 18. Valga militaarajaloofestival. Baltikumi suurimaks kujunenud teemasündmus toob piirilinna kokku sõjaajalooklubid ja huvilised üle maailma, pakkudes põnevat tegevust ja avastamisrõõmu nii peredele kui ka tõsistele ajaloohuvilistele. Täpne ajakava ja infopiletite kohta on leitav www.isamaalinemuuseum.ee. Valga väljakutel saab augustis kaasa elada nii meeste kui ka noorte jalgpallile. Tule staadionile, toeta omasid ja naudi sportliku atmosfääri. Täpse mängude ajakava leiad Valga valla Facebooki lehelt.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7.11.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1, erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber, 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
2: Postitee rahvas kutsub rukki maarjapäeval Karilatsi vabaõhulaadale. 15. augusti hommikul leiab kahel pool vana Võru Tartu maanteed toredaid käsitöölisi ja kaupmehi. Laulu lööb Karilatsi bänd ning Moosta roosid teevad mustlastantsu. Karilatsi vabaõhulaad Põlvamaal 15. augustil postitee.ee.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Sihtasutus Liberaalne kodanik juhi Tarmo Juristo hinnangul on Reformierakonna sisepinged viimaste sündmuste valguses selgelt nähtavad, kuid peaminister Kristen Michali väljavahetamine enne valimisi on praeguseks liiga riskantne. Juristo sõnul näitavad nii Meelis Kiili kui ka varem Pärtel Peeter Pere lahkumine, et Reformierakond ei ole sugugi nii ühtne kui avalikusele on püütud näidata. Samas peab Juristo Michali väljavahetamist 7 kuud enne valimisi äärmiselt ebatõenäoliseks. Tema hinnangul oleks uuel juhil väga keeruline erakonna valimisväljavaateid lühikese ajaga parandada. Võimalike uute juhtidena on avalikkuses mainitud näiteks Liina Kersnat, Hanno Pevkurit ja Urmas Paeti. Juristo sõnul pole nimedega aga mõtet spekuleerida, sest pelk juhi vahetamine Reformierakonna olukorda oluliselt ei muudaks. Samas ootab ta sügise hakul poliitikute seas veel liikumisi. Eelkõige näeb ta nii nimetatud kõikuvaid liikmeid Reformierakonna ja Eesti 200 ridades. Juristo sõnul tuleb otsuseid teha peagi, sest valimisnimekirju hakatakse juba lukku panema. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium soovib apteegi automaatide eelnõusse lisada järelhindamise, mida hakkaks tegema konkurentsiamet. Eesmärk on vähendada võimalike konkurentsiriske. Praeguse eelnõu järgi piiratakse automaatide arvu, et need ei hakkaks tavapäraseid apteeke välja tõrjuma. Vähemalt 4000 elanikuga linnas võiks iga apteek paigaldada ühe automaadi. Väiksemates linnades oleks neid ühe apteegipidaja kohta lubatud kuni 4, kuid automaat ei tohiks asuda olemasolevale apteegile lähemal kui kilomeeter. Ministeeriumite hinnangul hakkaksid apteegi automaadid toimima haruapteekidena ning neile kehtiksid samad turva, kvaliteedi ja muud nõuded nagu tavalistele apteekidele. Videonõustamist annaksid praegu töötavad apteekrid. Eelnõu eesmärk on tuua automaadid eelkõige kohtadesse, kus neid kõige rohkem vajatakse. Tegemist pole plaaniga praegust apteegi võrku ümber kujundada. Algatajad soovivad eelnõu menetleda kiiresti, sest see tuleks vastu võtta veel praeguse Riigikogu koosseisu ajal enne järgmisi valimisi. Türgi parlament võttis esmaspäeval vastu seaduse, mis loob õigusliku raamistiku keelustatud Kurdistani töölispartei ehk PKK laiali saatmiseks ja endiste võitlejate ühiskonda naasmiseks. 600 kohalises parlamendis toetasid seadust 468 saadikut. Selle poolt hääletasid president Recep Tayyip Erdogani AKP, rahvuslik liitlane MHP ning kurdimeelne Tempartei. Seadus annab õigusliku kaitse endistele PKK liikmetele, kes pole toime pannud konkreetseid kuritegusid ning võimaldab teatud juhtudel peatada vanglakaristused inimestele, kes on süüdi mõistetud üksnes PKK liikmelisuse eest. Tegemist on Ankara seni konkreetseima sammuga aastakümneid kestnud konflikti lõpetamiseks. PKK alustas relvastatud võitlust 1984. aastal ning konfliktis on hukkunud üle 40 000 inimese. Rahuprotsess sai uue hoo pärast PKK juhi Abdullah Öcalani üleskutset 2025. aasta veebruaris relvad maha panna ja organisatsioon laiali saata. PKK teatas sama aasta mais, et lõpetab relvastatud võitluse. Uus seadus ei lahenda siiski kurdide laiemaid poliitilisi ja kultuurilisi nõudmisi. Türgi valitsus nimetab eesmärgiks terrorivaba Türgi. Kurdi poliitikute sõnul on püsivaks rahuks vaja ka demokraatlikke ja õiguslikke reforme. Eesti kõrgkoolide ja teadusasutuste juhid soovitavad järgmiseks Eesti presidendiks Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi. Riigikogule saadetud pöördumises leiavad rektorid ja teaduste akadeemia president Mart Saarma, et praeguses julgeoleku- ja majandusolukorras vajab Eesti riigipead, kes suudab vaadata päevapoliitikast kaugemale ning ühendada teadmised riigimehelikkuse ja tuleviku vaate. Teadusjuhid tõstavad Landi puhul esile tema pikaajalist teadlase ja ülikooli juhi kogemust, rahvusvahelist tausta ning tööd kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni arendamisel. Nende hinnangul ei esinda Land kitsaid huvirühmi ega päevapoliitilisi vastasseise, vaid väärtusi nagu haridus, teadmised, vastutus, vabadus ja koostöö. Pöördumisele kirjutasid alla mitme Eesti kõrgkooli rektorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ning Teaduste Akadeemia president Mart Saarma. Belgia mees juunioride velotuuril Opel Dimister Stavelo hoidis Sebastian Suppi enne viimast etappi üldarvestusest teist kohta. kuid mehaaniline probleem langetas eestlase lõpuks 15. Positsioonile. Suppi alustas finaaletappiga punkti arvestuse liidrina. Viimasel etapil jõudis ta olulise tõusuni liidrite grupis, kuid väiksemale käigule vahetades jäi kett raami vahele. Ratta parandamiseks kulus umbes 20 sekundit ning selle ajaga kadus kontakt esigrupiga. Suppi proovis vahet tagasi sõita, kuid oli selleks hetkeks end tühjaks pingutanud ja lõpetas väiksemas grupis 39. Kohal. Velotuuri võitis prantslane Son Le Pan. Suppi lõpetas üldarvestuses 15. Kohal, kaotades võitjale 3 minutit ja 16 sekundit. Punkti arvestuses teenis eestlane 3. Koha. Suppi sõnul võib ta tuuriga siiski rahule jääda, sest esimesed etapid läksid hästi ning ka viimasel etapil jätkus jõudu.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode tuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 16-19.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele, kell on saanud 10:11 ja täna on meil hommikuprogramm veel siin viimast tundi ja meil on üks külaline ka tegelikult sellest tunnist tulemas, aga tänane päikesepaisteline ilm tõmbab vähe tuhmimaks pärast lõunasel ajal, vähemalt korraks tundub niimoodi.
2: Ja täna ju toimub päikese varjutus ja täpsemalt siis on öeldud, et see esimene kontakt on 20.03 ning see sama päikese varjutus saavutab maksimumi kell 20.54, mil päike on varjatud 80% ulatuses. Eestis küll ei ole näha täielikku varjutus, kuid siin pannakse südamele ka, et kogu sündmuse vältel päikese vaatamist tuleb kasutada selleks ette nähtud prille või vastava filtriga teleskoope või
1: binoklit näiteks.
2: Need peab olema vastavad. Ei, no jah,
1: midagi palju õnne. Binokel ja piilu sinna siis ja võid juba hommikul vaatama hakata, et kas kuu vari juba tuleb või ei tule, et siis ja, viska korra pilk.
2: Sellega on ikka päris ohtlik asi, et sa võid oma silmad ära rikkuda täielikult, et selleks on vaja spetsiaalseid päikese prille. Selle kohta googledage natukene, leiad üles ka see mingi ISO 123122 mingisugused prillid. Ma ei kut ettegi. Keevituskaas töötab ka muideks hästi.
1: Vanasti räägiti muidugi sellest, et võtad klaasitüki ja põletad seda mingisuguse küünla kohal näiteks, et seda tõmab ka sellise musta nõgi sinna peale ja see läbi selle siis sai päikest vaata.
2: No silmaga ei tohi jamada, et igal juhul mõistik uurida, kus need prille saab ja nii edasi. Aga näiteks ennem siin rääkisin üritustest või kultuurist ka, siis ma seda seal ei maininud küll, aga näiteks Raadil Tartus siis Majaraadi pargis toimub siis päikese varjutuse vaatlus, see on lause üritusena registreeritud, seal on kohe antud ka teatud kontaktid või need nii öeldes täpne asukoht ka ära, kuhu tuleb minna ja seal siis saad kambakisi vaadata, sest iga see vaatamine, see ei ole nii sama lihtne, selleks on vaja, et sul oleks hea nagu koht ka, et noh, näiteks raudtetammid või lageda põlluääred, et sul on vaja sellest pikka vaadet, et päris majade vahel sa seda kohe kindlasti ei näe või üleüldse minna siis vaatama kuhugi vaatetorni spetsiaalsesse, et kõik need asjad on täna olemas ja võimalik üles otsida ja ka vaatama minna, et spetsiaalne üritus ongi loodul lausa sotsiaalmeedias, nii et otsige üles päikese varjutuse vaatus, vähemalt lõunaeestlaste jaoks on siin nii mõneke asjad ära markeeritud ja võibolla sinna Tartu tähetorni kõik ära ei mahu, aga Raadi mõisas on küll võimalik seda näha ja eks need kohti ole siin Eestimaal veel.
1: Ja huvitavaid fakte ka veel, näiteks täielikud päikesevarjutused ei kesta maal igavesti. Ehk siis kui praegu on võimalik see ära näha, siis kindlasti vaadake. Kuu eemaldub maast nimelt siis umbes 3,8 sentimeetrit aastas, mis tõttu väga kauges tulevikus ei paista kuu enam piisavalt suur, et päikest täielikult ära katta. Nii et see, et me siin näeme seda, me elame päris heal ajastul, et saame selle täieliku päikese varjutuse ära näha ja tänast päikese varjutust täielikult näeb näiteks Gröönimaal ja Islandil ja Hispaanias ka ja Eestis on siis, jah, nagu sa juba mainisid, ka osaline.
2: Jah, et igal juhul kellel õhtul maja ägedat tegevus, siis rõhutan veel kord hoolitsega oma silmade eest, et kui te spetsiaalseid prille ikka ei leia, siis ärge minge oma silmi rikkuma ka, et kõigepealt tankige vastavad kaitsevahendid ja siis minge nautiga seda ägedat päikese varjutust.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtud. Täpsem info ja piletid fienta.com.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorid seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
8: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.

0: Loosimiseks läheb meil ka üsna varsti selle tunni lõpus, siis anname ühele meie kuulajale ära kaks piletit. Ja kaks piletit siis ei kuskile mõjale kui Paul Neitsovi kontserdile, mis toimub 22. augustil Palusalu ilusas aias.
1: Ja nii, et ärge unustage saata sõnumeid teile numbrile 1616, kirjutada sinna märksõnaks Palusalu aed ja lisada oma nimi ja elukoht ka juurde ja rohke infot leiate siis aadressilt palusaluaia.ee ja kui loosijana ei naerata, siis fienta.com, sealt saab kogu lisa info ja ka pileti tunnastada.
0: No võt siis, tunni lõpus loosimine, sõnumid kiirelt kibedalt siia meile, meie sõnumikeskusesse ja võitegi teie olla siis see, kes kaaslasega neid sa võit nautima läheb ja kõike seda ilu, mis Palusalu aeg ka pakutab.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10:33 on kell, veel kultuurist räägime ja kultuuri hakatakse siin Elva lähedal taas jälle tegema ja hip-hopi kultuuri siis sellel korral ka. Hip-hop festival on tulemas ja mees, kes selle kõige taga on olnud juba mitukümmend aastat, Maido Möls, tere hommikust, tere tulemast.
2: Ära otsi sügavust, see ei ole hip-hop.
1: Jah, kas sellest saab nüüd särke?
2: Sinule peab maksma selle patendi tasueks.
1: Jah, just.
2: Kui ma ühte särki, päris hästi öeldud.
1: Ja kui ma ühte särki näen nagu selle kirjaga ja ma ei ole nagu oma sinna rahakotti midagi pudenud, siis ma tean, kuhu tulla.
2: Tule.
1: Olgu, tere siis.
2: Tere.
1: Hip-hop festival tuleb.
2: Jaa.
1: 20. korda.
2: Täpselt nii.
3: Aga enne, me läheme päris sügava sisu juurde, ma ei suuda vastu panna.
1: Siin ei ole sügavust,
3: see hip-hop. Ma räägin, korraldamine on sügav sisu, see on tegemist kui palju. Aga võibolla läheks korra selle, praegu on 20. juubel ju, aga läheks võibolla selle esimese ürituse juurde. Palju su selle esimese ürituse korraldamises üldse meeles on ja kes oli peaesinejad ja kuidas see üritus üldse läks?
2: See oli selline huvitav, et eks sest on aega möödas. Väga palju ei mäleta, aga mingid asjad on ikka meeles ja põhiline, nagu sa küsisid korralduse kohta, et ega me täpselt ju ei teadnud, kuidas seda teha ja mis me üldse teeme. Meil oli mingi mõte, et noh, peaks olema lava, muusika, tuled peaks vilkuma ja hip-hop ja artistid peaks olema. Selle nagu eesmärgi me täitsime ära suht kiirelt, aga noh, korralduslikus osas ikkagi ei osanud teha tegelikult esimene kord. Pool nõrna aimugi ja noh, siia maani iga aasta õpin. Ikka veel endiselt õpin, et selles mõttes on ikkagi nagu see lause on. Elu õpetab kogu aeg. Kuni surmani välja, ma arvan, kui ma olen 90 hippofestivali näiteks ära teinud, siis ma arvan, mul isegi siis on midagi veel, 90. korral ka.
3: Sa kunagi vedasid saadet ka ju Sounds of Hip Hop ja kas kumb siis nagu ennem oli, kas festival või saade või need olid oma vahele kuidagi seotud juba eos?
2: Ei, saade ikka oli ennem, et see saade oli ikka lihtsalt selles mõttes, noh, see oli ikkagi raadiosaade, see on hoopis midagi muud, eks? aga noh, üldi on ta see, et eks me, nad on ikkagi kõik tihedalt seotud, et täna on ju neid saateid ja isegi üks raadio ja ma olen kuulnud on sellele muusikale pühendanud ennast.
1: No jah, aga võrdle nüüd seda esimest sündmust ja seda, mis nüüd tulemas on, et see on ikka kordades suuremaks läinud kogu see asi, eks ole iga aastaga?
2: Jah, ikka suuremaks ja noh, ongi, et see sama asi, et me oleme osanud nüüd natuke seda sätida nii, et see oleks ikkagi nagu kliendile ka mugavam ja parem ja nii nagu noh, püüame olla professionaalid. Mõni ütleb, et oleme, mõni ütleb, et ikkagi mingi asi on valesti ja saame ikka mööda päide jalgoga.
3: No see on tavaline vist.
2: Ja.
1: Kas 20 aastaga see hip-hop kultuur on Eestis ka kuidagi muutunud, et okei, artistid saavad vanemaks ja mõni lõpetab tegevuse ja tulevad noored peale. See selleks, aga kas midagi sellest nagu fundamentaalselt on ka nagu selle aja jooksul muutunud või nüüd on teistmoodi kui 20 aastat tagasi?
2: No eks ta ikka on, loomulikult. Kõik asjad ju muutuvad meil siin. No enamus asju, mida me näeme, et pigem on see, et lihtsalt see muusika heli nagu keel või heli pilt on natuke muutunud, eks ole, et see päris hip-hop nagu läheb tagasi nagu nüüelda siis natuke nagu põranda alla, võibolla rohkem või ta ei lähe põranda alla, vaid lihtsalt see ei ole võibolla nii pop, et on siuke pop hip-hop ja on siis nagu siuke natuke tõsisem asi, et need asjad nagu see heli pilt on natuke muutunud küll, jah.
3: Aga ma näen, et siin on üks artist on vähemalt 20 aastat tõenäoliselt lavalaudadel seal üles astunud ja selleks on aarühm. Ega ma ei eksi, on ju?
2: Sa või eksida, sest ma isegi ei tea, sa küsid niiks küsimusi, ma ei ole ette valmistanud, vaata. Andaks, ma ei ole tegelikult
1: sa ei tea, kes su festivalil esinevad.
2: Seda ma tean, aga ma ei tea, kes esines näiteks mingi 2013. Aha. Tõenäoliselt ikkagi see aarühm on seal väga palju olnud, et no me teame vähemalt seda, et Kenka laulab legendaarset lugu 20. korda.
3: Okei, okay, no see on kindel.
2: See on kindel. No, okay. ta küll nagu eraldi artistina seal ei ole meil välja toodud, aga A-rühmaga ta on laval ja see lugu tuleb. Seda ma võin öelda saladuskatte all.
1: Minu mõelest on nagu see popkultuur nagu selle hip-hopi või räpiga kuidagi nagu no, nii palju võimunud viimastel aastatel, et täpselt samamoodi nagu oli 90-ndatel, et naine laulis ja siis mees räppis sinna midagi juurde, siis praegused Eestis need poplood ka, need üks näiteks esinejatest, Klisherik ja Max näiteks. Seda me loeme ka juba hip-hopiks või on ikka hip-hopi sugemeid seal sees, et kõik need Eesti uued pop-artistid on ju kuidagi nagu, keegi räpib midagi või on see nagu päris läpilugu, et natuke tümaka ka.
2: eks see hip-hopi nagu selline noh , areng on toimunud , et kui sa küsid Klišeeriku Maxi kohta , siis neil mõned lood on päris hip-hop , mõned on pop-lood .
1: et riibu vastana .
2: nojah , et seal on samamoodi , et neil on ka mõned hip-hopi lood ja siis nad nagu ütleme siis noh , teie kui vanemad härrad , tõenäoliselt olete harjunud , et see hip-hop peab olema siukene klassikalises
1: mõttes , jah . värk nagu .
2: et see ei pea nagu selline olema tänapäeval ammu enam , et see nagu arengus on ja võib-olla ütleme siis , kui sa kiire beat'i peale räpid , siis see tegelikult juba ongi hip-hop , et midagi ei ole teha , et ma ise olen ka pigem sellise 90-ndate vibe'iga mees mm-hmm. aga ma olen festivali korraldusel nagu asjadest nagu aru saanud nii palju , et kui see nagu noortele läheb ja kui me nagu tunneme sealt ära mingid elemendid ja asjad , et see on nagu mõnus vibe ja meil on ka ju õigus teha võib-olla mõni artist , kes ei ole hip-hop , et miks mitte . et selles mõttes me ei hoia väga raamidest kinni , me püüame ka nagu olla kuidagi nagu õigel ajal õiges kohas selle asjaga .
3: Okei, siin on ma näen , et need , kui me räägime Tiibu Vastast ja Glitcherixust ja Maxist ja A-rühmast ja nii edasi , need on kõik tuntud nimed . mida võib-olla noh , kõik me siin ka teame , aga too võib-olla esile mõni selline huvitav artist , kes tuleb ka sel aastal hip-hop festivalil .
1: kas peaesineja näiteks on ? On teil siukene asi üldse sellel korral ?
2: meil on , tuli ju teada , et meil tuleb Viis Miinust

0: kõlarit .
1: Et seal on niisugune James Lava , noored kutid ajavad seda ja eesmärk oligi siis nagu kõik sellised artistid , keda võib-olla noh , lihtsam muusikasõber võib-olla ei tea , pole kuulnudki . et selleks on meil jah , James Lava tehtud , seal on siis ma arvan , et mingisugune 15 artisti . nimed nagu tõenäoliselt ei ütle praegu midagi , kui ma neid ette vuristaksin , aga need on ja siis nii-öelda arenguetapis artistid , kellest tõenäoliselt mõnest tuleb nagu päris kõva tegija .
2: Välisartiste ka on ?
1: Sel aastal ei ole .
2: kõik on Eesti raam
1: põhimõtteliselt küll jah .
2: aga mis see põhjus on siis , et muidu sul on ikkagi olnud mingisugune kõva
1: me oleme toonud Kirsiks tordil mõne vahel , kui on hea pakkumine ja hea asi ja kui me tunneme , et oleks vaja , et me ka siin püüame seda festivali nagu ühtepidi sikutada , teistpidi sikutada , et kas minna ainult välismaa artistide peale , üks vahel oli , et teeme rohkem välisasju . siis me vahepeal unustame ära , et me oleme ju Eesti hip-hop festival , me oleme Eestis , me oleme Elvas ja meil ei ole siin 3 miljonit inimest .
0: ma vaatan , et teil saab seal sporti teha , et sa oled , ma tean ka , et sa niisugune korvpalliaustaja oled , et tänava korvpallist ise ka osa võtab .
1: ei ole võtnud , aga Kossu võistluse , viskevõistlus olen üks aasta võitnud .
2: Korraldaja läks ise
1: mõni minna . ja läksin jah ise jah , no ma võin ju minna , aga kuidas ma seal sohki saan , tead hakati kohe karjuma , et ei , see on mingi petuvärk .
0: ei saa .
1: kõik nägid , et ei ole võimalik , et mulle hea meeldib korvpalli , et ma olen visanud ja mul on kodu ees õigete mõõtmetega õigel kõrgusel korv , nii et .
2: teile
1: ma teen kindlasti 5 miinuses vasaku käega ka pähe .
2: ma kujutan ette .
0: mina olen seal sinu juures seda korvpalli isegi mänginud , olen sihuke algaja ja noh .
2: mulle teeb treenitud pärdik ka pähe selles 5 miinuses .
1: sulle siis , okei .
2: minuga saab väga lihtsalt selle .
1: siis on nii jah .
2: nii , aga nüüd räägime siis sellest asjast ka , et kuidas nüüd sinna tulla saavad , kas saab kuskil ööbida või on ikkagi vaja nagu ikkagi räpimeestele kohane pikutada seal selle põleva 200-liitrise tünni kõrval , kuidas need asjad sul on , kust on parkimine ja kust saab piletid ja ?
1: selles mõttes on kõik väga lihtne ja loogiline , et parkimine on suures parklas , seal kõrval on kohe telklaager , kes siis tahab tulla oma telgiga ja saab seal ööbida . kämpingud vist on , minu teada on vist välja müüdud , võib-olla seal mõni võib veel olla . Kodulehel on täpne info ja üldjoontes söök ja jook ja kõik on olemas ja muusika ja põhimõtteliselt 2 päeva enamus inimesed elavad seal nagu ära täitsa . selles mõttes , et ei pea vahepeal isegi Elvas poes käima , kui natuke kaasa võtad midagi .
2: Mis rahvas see muidu on , kes sinna kõik kokku tuleb , et on niisugune sõbralik muusikaarmastaja või kipuvad nagu natukene kraaklema ka ja näitava sellist .
1: Need kraaklemise ajad on nagu veits möödas , kui nii-öelda . Noh , ma olen nagu jälginud seda , et oli , ütleme üks 10 aastat tagasi oli veel küll , oli selles mõttes nagu probleeme võib-olla rohkem nagu ikka üldse noorteüritustel . et pigem ikka noored inimesed ja see meie publik on nagu natukene nagu noh , arenenud , nad on käinud , nad saavad aru , nagu on mingisugust tunda , mingisugust natuke teistmoodi respekti vibe'i . selles mõttes , et nad ikkagi nagu saavad aru , et see ei ole nagu igasugune tavaline mingi festival , me oleme mingi hip-hop festival , et siin nagu oleme ikka normaalselt , noh , ütleme kuidagi nii , me püüame ise ka neile nagu sisestada seda , et see on nagu siukene natukene siuke , et keep it real ja respect .
2: et sellist gängsta 9 millimeetrist siukest värki sinna nagu kaasa ei veeta ja seda .
1: tõenäoliselt mitte .
2: nägu nagu tegema , et .
1: selliseid noori ju tegelikult meil siin tänaval ei liigu ka , kui sa vaatad siit , teil on ka siin suured aknad , vaata välja , kas sa näed kedagi ?
2: Need magavad praegu .
1: Okay, sa ise ka öösi magad , et sa ei teagi selles
2: mõttes . ei teagi selles mõttes .
1: siis on küsimus õigustatud , aga ma võin sulle öelda , ma ise käin öösiti ringi päris palju ja ei ole siin midagi , et Eestis on kõik väga chill .
2: No kui pikalt siis veel , et 20-st saab nüüd tehtud , on veel seda jõudu ja kõike muud sinus , et vedada seda veel mingi 20 aastat või ? mis mõtted on ?
1: Eks seda ju ei oska ennustada , aga siin ühe ajalehe , teil on päris ajaleht siin stuudios , päris äge .
2: seda ei näe iga päev .
1: ma ei ole jah ammu katsunud ajalehte , et Helgi Sallo on 85 saanud ja Sirje Karis 70 .
2: vasta küsimusele .
1: kas see ei vastanud juba siis või ? kas see juba siis ei vastanud ?
0: see oli vihje , et 90-aastaselt tuleb ka festival , nii et selge pilt .
1: kui inimesed elavad siin kuni 100-ni , siis noh me ei tea , eks loomulikult ei tea , selles mõttes , et me teeme täpselt nii , kuidas me jõuame , kuidas me nagu tunneme ja kui rahvas nagu käib , siis tõenäoliselt see võibki 100 , noh , see on nagu isegi natuke naljakas öelda , et see 20 isegi on raske , sest me oleme seda just siin , tekkis küsimus , et kas on ikka 20 , kuidas saab 20 olla , et minu arust on 19 oli siin jutt , noh , Kenkaga arutasime . ja siis võtsime Exceli tabeli ette ja panime kõik aastad , mis on toimunud , et noh , et nagu näppude peal läheb sassina ja mõnel mehel pole ka võib-olla viite näppuna .
2: koroona aasta vahel

0: vahele jäänud
1: või ?
0: Ei jäänud.
1: Meil jäi üks aasta vahele, aga see ongi no selles mõttes, kui me arvestame ja kui me loeme, siis ma olen seda mitu korda, et ma sellega ikka nagu eksida ei tahtnud, et ma tegelikult on 19. Et nüüd tuleb 20 ja 2008 jäi vahele, aga siis me oleme nüüd teinud kõik need aastad. Koronat saime ka kaks korda tehtud.
2: Aga võibolla ma küsin selle vaja kohustusliku küsimusega ära, et kus kohas saab selle festivali kohta siis täpselt infot ja kus saab ka pileteid hankida?
1: Jaa, ikka. Kodulehelt eestihiphopfestival.ee on see kõige parem koht, seal on kõik info üleval. Et muidu öeldakse küll sotsmeedias, aga sotsmeediat me oleme juba mitu aastat, noh, seal on ka samamoodi info üleval, aga mine sa proovis, et leida mingid asju nagu loogiliselt.
2: Ei,
1: et see on päris raske, et mul on hea meel, et klassikalises mõttes interneti kodulehed on tagasi.
2: Ja mulle väga meeldib ka see kodulehekülg, siin on kõik loogiline, kõik leiad üles, mida kohe vaja, kõik on üleval menüüs.
1: Ja me oleme sellega vaevaga näinud.
2: Ja see on hästi tehtud, nii et
1: au
2: ja kiitus.
0: No on siis, ega siin muud kui nädalavahetusel siis Elvas hiphopi kultuuri ei nautima ja mitte ainult muusikat, vaid nagu me teada saime, seal on igasuguseid muid asju ka, mis selle kõigega kaasas käib.
2: Mul on ühest asjast veel kahju, et ma ei tea, kas sel aastal on Tartus Võru tänaval oli vanasti sükke tore plank või sükke sein, kuhu sükke graffiti pandi püsti. Nüüd on selline mingi uus asi tehtud, kas nad lubavad siin
1: aga tulevikus. Aga kas seina seal?
2: Ma ei ole nüüd sealt niimoodi vaadanud, et sein on olemas, aga...
0: Sa kõnnid mööda sealt iga päev.
2: Ma teiselt poolt kõndisin, ma läksin teist pidi tagasi, ma ei ole vaadanud.
1: Ma räägin sellega väga, väga äge lugu, väga huvitav, et sa selle küsid.
2: Ma iga aasta jälgin seda seina.
1: Aga seda seina, ütleme, see vana sein lamutati.
2: Nii.
1: Siis linnal on ju kohustus, et tuleb teha...
0: Uus sein.
1: Ei. Õnneks nad vist ei saa kohustada, aga nad suurematel projektidel, ehitusprojektidel... arendustel peab olema ka mingi kunstiline väärtus, kas mõni kus skulptuur või midagi. Ja meil on väga hea meel, et need arendajad seal, kes selle maja siis ära ossid ja uueks tegid nii-öelda selle platsi seal, avastasid, et aga meil on see olemas siin. Ja ühendusid meie kunstniku Bahmaniga, uurisid natukene ja otsustasid, et nad ehitavad selle kaar seina küll natuke väiksema sinna tagasi ja sinna seina peale tuleb graffiti. Ja see kõik on tänu meile, et meie oleme seda teinud seal mingi 15
2: aastat. Täna teda veel ei ole, aga ta tuleb.
1: Ta tuleb selles mõttes, ja, et no, me ei ole nagu, see ei ole nagu, no, nii lihtsasti meie jaoks ligipääsetav ja võibolla ka mitte nii oluline, aga meil on ilgelt hea meil.
2: Aga...
1: Et tänu meile see sein nagu, noh, ütleme, sinna jäi see sein ja sinna tuleb ka peale pilt. Me veel ei tea, kes selle sinna pildi teeb ja mis ta sinna teeb. No,
0: Bahman ilmselt teeb,
1: aga me, no jah, tegelikult ongi, et mõte on Bahman, et kas me, meie saame nüüd selle ennast reklaamida, seda me veel ei tea, aga võibolla juhtub ka nii.
2: Mina minu jaoks ise, noh, see on nagu juba must be, ma ütleks selle kohta, inglise keeles.
1: Tartu mõistes.
2: Tartu mõistes, et ta on seal nii palju aastad, iga aasta olnud ja kohe kui sükkene kurb oli, kui see sein maha võeti, et huvitav, kas selle aastal ei tulegi nüüd juba tekis mul küsimus.
1: Et selle üle on meil, et me ise nagu ei ole üldse seda pressinud, et arendajale au ja kiitus meie poolt. Me oleme seda nagu edastanud ka, et väga tore, et sellise asja nagu hoiate, et eks näis, praegu see sein on valge, et ma isegi seda, me tegelikult korra helistasin Bahmanile ka, et siin kuu aega tagasi, et mis teeme, aga noh, kõigil on suvel kiire ja et see natuke jäi niimoodi.
2: Järgmine aasta siis.
1: Ma arvan, et järgmine aasta.
0: Olgu nii. Ega au ja kiitus sullegi, et sa oled seda asja vedanud ja soovime sulle siis jõudu ja nädalavahetusel ilusat ilma ja palju rahvast ja palju kottpükse ja kõike muid sinna siis.
1: Nokkamütse ka.
0: Nokkamütse ka, jah, just sirgete nokkadega.
1: Ja.
0: Olgu nii, aitäh sulle, toredat festivali.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur kolm giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . suve tulevad ära saatma Anne Veski , Shannon , Meie mees ja Sam . piletid piletilevis ja kohapeal . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
3: Jätka kooliteed Räpinas . Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini . Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks , maastikuehitajaks , keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks . Avaldus esitas SAIS-is . Uuri lähemalt aianduskool.ee . Räpina aianduskool.
4: Daikin , Termia ja Midea , maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas . Auraterm , soojuspumpade müük , paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis . tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas , Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee .
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest . aga suvi ei ole veel läbi . Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal .
6: tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga .
5: vaata lähemalt vudila.ee .
7: Vudila , Vudila , rõõm kogu perega .
8: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on sellega saanud ühele poole ja ongi siis veel loosimine jäänud , teen ühe nime teatavaks ja ühe telefoninumbri lõppu ja siis me olemegi juba homset ootamas . Nimi on Kelly ja telefoninumber lõpeb numbritega 128. Palju õnne sulle . Ootab sind siis Paul Neitsov ja
9: Alusalu Aed .
8: Just . Homme anname ka piletid ära ja ka reedel anname piletid ära ja homme on ju meil neljapäev , on lemmikloomapäev ja ja nädalavahetus juba klopib siis ukse peale ja igasuguseid muid ägedaid asju ka , nii et teemasid meil ka on ka homseks , nii et ärge kaduge kuskile . kohtume juba siis ja nautige seda päikeselist päeva .
9: Kena päeva .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Sihtasutus Liberaalne kodanik juhi Tarmo Juristo hinnangul on Reformierakonna sisepinged viimaste sündmuste valguses selgelt nähtavad, kuid peaminister Kristen Michali väljavahetamine enne valimisi on praeguseks liiga riskantne. Juristo sõnul näitavad nii Meelis Kiili kui ka varem Pärtel Peeter pere lahkumine, et Reformierakond ei ole sugugi nii ühtne kui avalikusele on püütud näidata. Samas peab Juristo Michali väljavahetamist 7 kuud enne valimisi äärmiselt ebatõenäoliseks. Tema hinnangul oleks uuel juhil väga keeruline erakonna valimisväljavaateid lühikese ajaga parandada. Võimalike uute juhtidena on avalikkuses mainitud näiteks Liina Kersnat, Hanno Pevkurit ja Urmas Paeti. Juristo sõnul pole nimedega, aga mõtet spekuleerida, sest pelk juhi vahetamine Reformierakonna olukorda oluliselt ei muudaks. Samas ootab ta sügise hakul poliitikute seas veel liikumisi. Eelkõige näeb ta nii nimetatud kõikuvaid liikmeid Reformierakonna ja Eesti 200 ridades. Juristo sõnul tuleb otsuseid teha peagi, sest valimisnimekirju hakatakse juba lukku panema. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium soovib apteegi automaatide eelnõusse lisada järelhindamise, mida hakkaks tegema konkurentsiamet. Eesmärk on vähendada võimalike konkurentsiriske. Praeguse eelnõu järgi piiratakse automaatide arvu, et need ei hakkaks tavapäraseid apteeke välja tõrjuma. Vähemalt 4000 elanikuga linnas võiks iga apteek paigaldada ühe automaadi. Väiksemates linnades oleks neid ühe apteegipidaja kohta lubatud kuni 4, kuid automaat ei tohiks asuda olemasolevale apteegile lähemal kui kilomeeter. Ministeeriumite hinnangul hakkaksid apteegi automaadid toimima haruapteekidena ning neile kehtiksid samad turva, kvaliteedi ja muud nõuded nagu tavalistele apteekidele. Videonõustamist annaksid praegu töötavad apteekrid. Eelnõu eesmärk on tuua automaadid eelkõige kohtadesse, kus neid kõige rohkem vajatakse. Tegemist pole plaaniga praegust apteegi võrku ümber kujundada. Algatajad soovivad eelnõu menetleda kiiresti, sest see tuleks vastu võtta veel praeguse Riigikogu koosseisu ajal enne järgmisi valimisi. Türgi parlament võttis esmaspäeval vastu seaduse, mis loob õigusliku raamistiku keelustatud Kurdistani töölispartei ehk PKK laiali saatmiseks ja endiste võitlejate ühiskonda naasmiseks. 600 kohalises parlamendis toetasid seadust 468 saadikut. Selle poolt hääletasid president Recep Tayyip Erdogani AKP, rahvuslik liitlane MHP ning kurdimeelne Tempartei. Seadus annab õigusliku kaitse endistele PKK liikmetele, kes pole toime pannud konkreetseid kuritegusid ning võimaldab teatud juhtudel peatada vanglakaristused inimestele, kes on süüdi mõistetud üksnes PKK liikmelisuse eest. Tegemist on Ankara seni konkreetseima sammuga aastakümneid kestnud konflikti lõpetamiseks. PKK alustas relvastatud võitlust 1984. aastal ning konfliktis on hukkunud üle 40 000 inimese. Rahuprotsess sai uue hoo pärast PKK juhi Abdullah Öcalani üleskutset 2025. aasta veebruaris relvad maha panna ja organisatsioon laiali saata. PKK teatas sama aasta mais, et lõpetab relvastatud võitluse. Uus seadus ei lahenda siiski kurdide laiemaid poliitilisi ja kultuurilisi nõudmisi. Türgi valitsus nimetab eesmärgiks terrorivaba Türgi. Kurdi poliitikute sõnul on püsivaks rahuks vaja ka demokraatlikke ja õiguslikke reforme. Eesti kõrgkoolide ja teadusasutuste juhid soovitavad järgmiseks Eesti presidendiks Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi. Riigikogule saadetud pöördumises leiavad rektorid ja teaduste akadeemia president Mart Saarma, et praeguses julgeoleku- ja majandusolukorras vajab Eesti riigipead, kes suudab vaadata päevapoliitikast kaugemale ning ühendada teadmised riigimehelikkuse ja tuleviku vaate. Teadusjuhid tõstavad Landi puhul esile tema pikaajalist teadlase ja ülikooli juhi kogemust, rahvusvahelist tausta ning tööd kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni arendamisel. Nende hinnangul ei esinda Land kitsaid huvirühmi ega päevapoliitilisi vastasseise, vaid väärtusi nagu haridus, teadmised, vastutus, vabadus ja koostöö. Pöördumisele kirjutasid alla mitme Eesti kõrgkooli rektorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ning Teaduste Akadeemia president Mart Saarma. Belgia mees juunioride velotuuril Opel Dimister Stavelo hoidis Sebastian Suppi enne viimast etappi üldarvestusest teist kohta. kuid mehaaniline probleem langitas eestlase lõpuks 15. Positsioonile. Suppi alustas finaaletappiga punktiarvestuse liidrina. Viimasel etapil jõudis ta olulise tõusuni liidrite grupis, kuid väiksemale käigule vahetades jäi kett raami vahele. Ratta parandamiseks kulus umbes 20 sekundit ning selle ajaga kadus kontakt esigrupiga. Suppi proovis vahet tagasi sõita, kuid oli selleks hetkeks end tühjaks pingutanud ja lõpetas väiksemas grupis 39. Kohal. Velotuuri võitis prantslane Son Le Pan. Suppi lõpetas üldarvestuses 15. Kohal, kaotades võitjale 3 minutit ja 16 sekundit. Punkti arvestuses teenis eestlane 3. Koha. Suppi sõnul võib ta tuuriga siiski rahule jääda, sest esimesed etapid läksid hästi ning ka viimasel etapil jätkus jõudu.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode tuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 16-19.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee

0: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

Possession of the Groove.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisena astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdaleena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon Jay. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
9: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
10: Räpina aianduskool.
11: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
12: Ring FM.

0: FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogu vanemate kogus tekitas teisipäeval arutelu õiguskantsler Ülle Madise kiri Riigikogu esimehele Lauri Hussarile, milles Madise annab mõista, et on valmis kandideerima presidendiks. EKRE esimehe Martin Helme sõnul vaieldi vanemate kogus ligi pool tundi selle üle, mida Madise oma lühikeses kirjas täpselt silmas pidas. Madise kinnitas kirjas, et kui Riigikogu liikmed leiavad piisava enamusega, et ta peaks jätkama riigi teenimist vabariigi presidendina, on ta valmis kandideerima. Kui Riigikogu tema kandidatuuri kinnitab, on ta valmis vastutust kandma. Samas on Madise varem rõhutanud, et ei ole ise presidendiks kandideerimiseks soovi avaldanud ega ole erakondadega seotud. Ta ütles, et kui Riigikogu liikmed üle koalitsiooni ja opositsiooni piiride leiavad, et just tema sobiks praeguses olukorras presidendiks, kaaluks ta kandideerimist väga tõsiselt. Belgias kasutavad kuritegelikud rühmitused üha sagedamini Airbnb tüüpi lühiajalisi üüripindu narkootikumide, raha ja relvade peidupaikadena. Belgia narkootikumide voliniku Ian van Wimerschi sõnul konfiskeeris politsei augusti alguses Brüsseli kesklinnas Airbnb kaudu üüritud korterist 3,3 kilogrammi kokaiini ja ligi 5000 eurot sularaha. Korterid kasutati tõenäoliselt narkootikumide ladustamiseks ja pakkimiseks. Sarnaseid juhtumeid on olnud ka varem. 2024. aastal leiti ühest Airbnb korterist Lääne-Flandrias koguni 21 miljoni euro väärtuses narkootikume. Van Wimers hoiatab, et organiseeritud kuritegevus kasutab üha enam väikeseid ettevõtteid ja anonüümseid võrgustike raha pesemiseks. Tema sõnul tuleb kuritegevuse vähendamiseks tegeleda ka selle põhjustega, parandada haridust, eluaseme võimalusi ja noorte ligipääsu tööturule. Airbnb sugustelt platvormidelt ootab ta ametiasutustega suuremat infovahetust. Suurbritannia suurim kodutarbijate energiatarnija Octopus Energy kutsub kliente täna toimuva päikese varjutuse ajal elektritarbimist vähendama. Ettevõtte palub kella 6 ja 8 vahel õhtul vältida näiteks pesu- ja nõudepesumasinate kasutamist. Varjutuse ajal võib kuu mõnel pool Suurbritannias katta kuni 95% päikesest, mis vähendab järsult päikeseenergia tootmist. Olukorda teeb keerulisemaks kuumalaine, mis suurendab elektrinõudlust kliimaseadmete ja jahutussüsteemide tõttu. Octopus pakub säästuprogrammiga liitunud klientidele tarbimise vähendamise eest järgmisel nädalavahetusel ühe tasuta elektritunni. Suurbritannia elektrisüsteemi haldava Neso hinnangul võib riigis päikeseenergia tootmine varjutuse ajal väheneda kuni 1,3 gigavatti võrra. Kogu Euroopa elektritootmine võib aga kahaneda ligi 10 gigavatti võrra. Neso sõnul on varjutuse mõju elektrivõrgule ettevalmistatud juba rohkem kui aasta. Tartu Ülikooli kliinikum vaatab üle ametikohad osakondades, kus patsientide arv on vähenenud. See tekitab töötajates hirmu võimalike koondamiste ees. Kliinikumi juhatuse liikme Saima Hinno sõnul ei ole praegu teada, kui palju inimesi võib töö kaotada. Tema sõnul ei saa haigla hoida ametikohti, mille jaoks pole piisavalt ravimahtu ega rahastust. Sünnitusosakonnas kardetakse kuni 14 inimese koondamist. Samas pakub kliinikum töötajatele võimalust asuda teistele ametikohtadele, näiteks operatsiooniõeks või haigla apteeki. Vajadusel pakutakse ka täiendkoolitust. Ämmaemandate ühingu hinnangul ei tähenda väiksem sünnituste arv tingimata väiksemat töökoormust. Sünnitused on muutunud keerukamaks ja ühe patsiendi vajaminev abi võib olla varasemast mahukam. Ühing hoiatab, et personali vähendamine võib suurendada alles jäävate töötajate koormust ja mõjutada sünnitusabi kvaliteeti. Põhja-Eesti regionaalhaiglas ja Ida-Tallinna keskhaigla naistekliinikus sarnaseid koondamisi praegu plaanis ei ole.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mõnel pool sajab hoo vihma. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 16-19.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Zone ja veel loodan oli siin. On kolmapäev, 12. august. Hea meel on teile tervitusi jagada. Lõunaring on saanud alguse. Mina olen Simon J. Järgnevad kolm tundi. Olen mina siin mikrofoni taga. No kindlasti saame ka head muusikat nautida siin, eelkõige kodumaist muusikat, nagu meile ikka meeldib teile mängida. Merilin Mälk kõige pea koos Aropiga Lifimanta Teemant on lool nimeks nüüd, aga Shannon ja oota nüüd.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile . Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed , lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind on 1,90 . kui loosiõnn ei naerata , leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com .
1: Ring FM .

0: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antonius õuel.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur, 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
4: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
6: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee.
8: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
9: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

Nublu oli siin ja lugu nimega Lainte laul. Kusjuures Nublu on üles astumas ka sel nädalavahetusel Eesti hiphop festivalil. Töölt koju saates on piletid loosis. Mine käi kodulehelt ringfm.ee läbi, et teada saada, kuidas sul ka võimalik täna juba loosiratas sees olla.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam.

0: Helista telefonil 1720.
1: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas sai siis. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
2: Räpina aianduskool.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüants.

Ott Lepland oli siin , kardan nagu tuld , õige pea , värsked uudised siin eetris küll , aga sa tead isegi , et meie kodulehel on sind alati värsked uudised ees ootamas ja seda kõike täiesti tasuta . ringfm.ee

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogu vanemate kogus tekitas teisipäeval arutelu õiguskantsler Ülle Madise kiri Riigikogu esimehele Lauri Hussarile, milles Madise annab mõista, et on valmis kandideerima presidendiks. EKRE esimehe Martin Helme sõnul vaieldi vanemate kogus ligi pool tundi selle üle, mida Madise oma lühikeses kirjas täpselt silmas pidas. Madise kinnitas kirjas, et kui Riigikogu liikmed leiavad piisava enamusega, et ta peaks jätkama riigi teenimist vabariigi presidendina, on ta valmis kandideerima. Kui Riigikogu tema kandidatuuri kinnitab, on ta valmis vastutust kandma. Samas on Madise varem rõhutanud, et ei ole ise presidendiks kandideerimiseks soovi avaldanud ega ole erakondadega seotud. Ta ütles, et kui Riigikogu liikmed üle koalitsiooni ja opositsiooni piiride leiavad, et just tema sobiks praeguses olukorras presidendiks, kaaluks ta kandideerimist väga tõsiselt. Belgias kasutavad kuritegelikud rühmitused üha sagedamini Airbnb-tüüpi lühiajalisi üüripindu narkootikumide, raha ja relvade peidupaikadena. Belgia narkootikumide voliniku Ian van Wimersi sõnul konfiskeeris politsei augusti alguses Brüsseli kesklinnas Airbnb kaudu üüritud korterist 3,3 kilogrammi kokaiini ja ligi 5000 eurot sularaha. Korterid kasutati tõenäoliselt narkootikumide ladustamiseks ja pakkimiseks. Sarnaseid juhtumeid on olnud ka varem. 2024. aastal leiti ühest Airbnb korterist Lääne-Flandrias koguni 21 miljoni euro väärtuses narkootikume. Van Wimers hoiatab, et organiseeritud kuritegevus kasutab üha enam väikeseid ettevõtteid ja anonüümseid võrgustike raha pesemiseks. Tema sõnul tuleb kuritegevuse vähendamiseks tegeleda ka selle põhjustega, parandada haridust, eluaseme võimalusi ja noorte ligipääsu tööturule. Airbnb-sugustelt platvormidelt ootab ta ametiasutustega suuremat infovahetust. Suurbritannia suurim kodutarbijate energiatarnija Octopus Energy kutsub kliente täna toimuva päikese varjutuse ajal elektritarbimist vähendama. Ettevõtte palub kella 6 ja 8 vahel õhtul vältida näiteks pesu- ja nõudepesumasinate kasutamist. Varjutuse ajal võib kuu mõnel pool Suurbritannias katta kuni 95% päikesest, mis vähendab järsult päikese energia tootmist. Olukorda teeb keerulisemaks kuumalaine, mis suurendab elektrinõudlust kliimaseadmete ja jahutussüsteemide tõttu. Octopus pakub säästuprogrammiga liitunud klientidele tarbimise vähendamise eest järgmisel nädalavahetusel ühe tasuta elektritunni. Suurbritannia elektrisüsteemi haldava Neso hinnangul võib riigis päikese energia tootmine varjutuse ajal väheneda kuni 1,3 gigavatti võrra. Kogu Euroopa elektritootmine võib aga kahaneda ligi 10 gigavatti võrra. Neso sõnul on varjutuse mõju elektrivõrgule ettevalmistatud juba rohkem kui aasta. Tartu Ülikooli kliinikum vaatab üle ametikohad osakondades, kus patsientide arv on vähenenud. See tekitab töötajates hirmu võimalike koondamiste ees. Kliinikumi juhatuse liikme Saima Hinno sõnul ei ole praegu teada, kui palju inimesi võib töö kaotada. Tema sõnul ei saa haigla hoida ametikohti, mille jaoks pole piisavalt ravimahtu ega rahastust. Sünnitusosakonnas kaardetakse kuni 14 inimese koondamist. Samas pakub kliinikum töötajatele võimalust asuda teistele ametikohtadele, näiteks operatsiooniõeks või haigla apteeki. Vajadusel pakutakse ka täiendkoolitust. Ämmaemandate ühingu hinnangul ei tähenda väiksem sünnituste arv tingimata väiksemat töökoormust. Sünnitused on muutunud keerukamaks ja ühe patsiendi vajaminev abi võib olla varasemast mahukam. Ühing hoiatab, et personali vähendamine võib suurendada alles jäävate töötajate koormust ja mõjutada sünnitusabi kvaliteeti. Põhja-Eesti regionaalhaiglas ja Ida-Tallinna keskhaigla naistekliinikus sarnaseid koondamisi praegu plaanis ei ole.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mõnel pool sajab hoovihma. Voob loodetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 16-19.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Uus tund, Helen ja Reket olid siin. Samu tähti on kolmapäev, 12. august kalendris. Mina olen Simon J, kell on vahepeal saanud üks päeval. Lõunaring on käimas. Hea meel on, et olete koos meiega. Meil on hea meel teile mõnusat muusikat mängida. Ja nagu ikka siin kanalil eelkõige kodumaist muusikat õige pea. Revals ja Reede hommik, nii samuti ka Triibu Pasta ja Villem Trillem, Mr. H. Go. Nüüd aga Queen ja Radio Gaga.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Ring FM.

mõnus kodumaine jalkalugu. Mr. Hachko oli siin, Villem Trillem ja Triibu Pasta. Hommikuprogramm homme hommikul taas teile kaks piletit kingib Paul Neitsovi kontserdile. Kontsert saab aset leidma 22. augustil Palusalu aias ja no meie kodukal on kõik info olemas, kuidas teil ka võimalik loosirattasse pääseda. Nancy võtab siit otsa üle.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur kolm giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud . Suvi kutsub randa , grillima või sõprade juurde , aga pole millega minna . Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta . tavasõidud või piduratastel , ettetellimisel sõiduteenus Tartus , mis tahes Eesti paika , peopaika . broneeri sõit avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455 . Avelon teenus , iga sõit on elamus .
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle , sülearvuti ekraan läks katki , süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt , mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid , tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse 2. korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .
0: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
2: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest , aga suvi ei ole veel läbi . tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal .
3: tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga .
2: vaata lähemalt vudila.ee .
4: Vudila , rõõm kogu perega .
5: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
0: Ring FM .

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogu vanemate kogus tekitas teisipäeval arutelu õiguskantsler Ülle Madise kiri Riigikogu esimehele Lauri Hussarile, milles Madise annab mõista, et on valmis kandideerima presidendiks. EKRE esimehe Martin Helme sõnul vaieldi vanemate kogus ligi pool tundi selle üle, mida Madise oma lühikeses kirjas täpselt silmas pidas. Madise kinnitas kirjas, et kui Riigikogu liikmed leiavad piisava enamusega, et ta peaks jätkama riigi teenimist vabariigi presidendina, on ta valmis kandideerima. Kui Riigikogu tema kandidatuuri kinnitab, on ta valmis vastutust kandma. Samas on Madise varem rõhutanud, et ei ole ise presidendiks kandideerimiseks soovi avaldanud ega ole erakondadega seotud. Ta ütles, et kui Riigikogu liikmed üle koalitsiooni ja opositsiooni piiride leiavad, et just tema sobiks praeguses olukorras presidendiks, kaaluks ta kandideerimist väga tõsiselt. Belgias kasutavad kuritegelikud rühmitused üha sagedamini Airbnb tüüpi lühiajalisi üüripindu narkootikumide, raha ja relvade peidupaikadena. Belgia narkootikumide voliniku Ian van Wimersi sõnul konfiskeeris politsei augusti alguses Brüsseli kesklinnas Airbnb kaudu üüritud korterist 3,3 kilogrammi kokaiini ja ligi 5000 eurot sularaha. Korterid kasutati tõenäoliselt narkootikumide ladustamiseks ja pakkimiseks. Sarnaseid juhtumeid on olnud ka varem. 2024. aastal leiti ühest Airbnb korterist Lääne-Flandrias koguni 21 miljoni euro väärtuses narkootikume. Van Wimers hoiatab, et organiseeritud kuritegevus kasutab üha enam väikeseid ettevõtteid ja anonüümseid võrgustike raha pesemiseks. Tema sõnul tuleb kuritegevuse vähendamiseks tegeleda ka selle põhjustega, parandada haridust, eluaseme võimalusi ja noorte ligipääsu tööturule. Airbnb sugustelt platvormidelt ootab ta ametiasutustega suuremat infovahetust. Suurbritannia suurim kodutarbijate energiatarnija Octopus Energy kutsub kliente täna toimuva päikese varjutuse ajal elektritarbimist vähendama. Ettevõtte palub kella 6 ja 8 vahel õhtul vältida näiteks pesu- ja nõudepesumasinate kasutamist. Varjutuse ajal võib kuu mõnel pool Suurbritannias katta kuni 95% päikesest, mis vähendab järsult päikeseenergia tootmist. Olukorda teeb keerulisemaks kuumalaine, mis suurendab elektrinõudlust kliimaseadmete ja jahutussüsteemide tõttu. Octopus pakub säästuprogrammiga liitunud klientidele tarbimise vähendamise eest järgmisel nädalavahetusel ühe tasuta elektritunni. Suurbritannia elektrisüsteemi haldava Neso hinnangul võib riigis päikeseenergia tootmine varjutuse ajal väheneda kuni 1,3 gigavatti võrra. Kogu Euroopa elektritootmine võib aga kahaneda ligi 10 gigavatti võrra. Neso sõnul on varjutuse mõju elektrivõrgule ette valmistatud juba rohkem kui aasta. Tartu Ülikooli kliinikum vaatab üle ametikohad osakondades, kus patsientide arv on vähenenud. See tekitab töötajates hirmu võimalike koondamiste ees. Kliinikumi juhatuse liikme Saima Hinno sõnul ei ole praegu teada, kui palju inimesi võib töö kaotada. Tema sõnul ei saa haigla hoida ametikohti, mille jaoks pole piisavalt ravimahtu ega rahastust. Sünnitusosakonnas kardetakse kuni 14 inimese koondamist. Samas pakub kliinikum töötajatele võimalust asuda teistele ametikohtadele, näiteks operatsiooniõeks või haigla apteeki. Vajadusel pakutakse ka täiendkoolitust. Ämmaemandate ühingu hinnangul ei tähenda väiksem sünnituste arv tingimata väiksemat töökoormust. Sünnitused on muutunud keerukamaks ja ühe patsient vajaminev abi võib olla varasemast mahukam. Ühing hoiatab, et personali vähendamine võib suurendada alles jäävate töötajate koormust ja mõjutada sünnitusabi kvaliteeti. Põhja-Eesti regionaalhaiglas ja Ida-Tallinna keskhaigla naistekliinikus sarnaseid koondamisi praegu plaanis ei ole.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mõnel pool sajab hoovihma. Hoobloode tuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 16-19.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

muusikat Sam ja Aalikallid siin kissitavad silmad . Hea meel on teile tervitusi jagada seda kolmapäeval , 12. augustil . Lõunaring on käimas , kell on saanud vahepeal kaks päeval . Mina olen Simon J , hea meel teid tervitada . Saan veel veidi vähem kui tund aega täna teiega koos veeta . No igal juhul proovin anda endast parima ja mõnusat muusikat teile mängida . Töö kui start õige pea eetrisse pääseb . Lugu nimega Andesta , nüüd aga Koit Toome

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.
1: Ring FM.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
4: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivimahe köögiviljad ja Aale Kokk.
5: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

0: pulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eesti.

Anne Veski olid siin, pole vaja muud. Homme on neljapäev, hommikuprogrammis ikka neljapäevad läbi aegade on olnud lemmik loomade päralt ja nii ka homme läheb. Meile tulevad külla Heidi ja sisalikud. No kindlasti tasub homme hommikul raadiot kuulata. Kairi ja Kristjan teid homme hommikul tervitamas on. Mõnusa muusikal lainel saame jätkata, siin on Smilers.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
6: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
7: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
8: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
9: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas sai siis. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
10: Räpina aianduskool.
11: Ring FM.

Ühed olid siin ja lugu nimega Õhuloss. Hea kuulaja, kellaaeg seal maal, värsked uudised eetrisse õige pea jõuavad. Mina Simon J. tõmban, aga tänaseks lõunaringi otsad kokku. Homme kell 12 on siin eetris teid taas tervitada. Kindlasti ega tänaseks eetripäev läbi ei ole. Töölkoju saade ka teid siin õige pea tervitab. Ja no töölkoju saates ju Eesti Hip Hop Festivali pääsmed sel nädalal loosis. Tasub kindlasti osa võtta, kui nädalavahetuseks plaane pole tehtud. Emily J ja Koduteel on siin. Mina soovin teile kõigile mõnusat kolmapäeva jätku.

0: Ring FM.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogu vanemate kogus tekitas teisipäeval arutelu õiguskantsler Ülle Madise kiri Riigikogu esimehele Lauri Hussarile, milles Madise annab mõista, et on valmis kandideerima presidendiks. EKRE esimehe Martin Helme sõnul vaieldi vanemate kogus ligi pool tundi selle üle, mida Madise oma lühikeses kirjas täpselt silmas pidas. Madise kinnitas kirjas, et kui Riigikogu liikmed leiavad piisava enamusega, et ta peaks jätkama riigi teenimist vabariigi presidendina, on ta valmis kandideerima. Kui Riigikogu tema kandidatuuri kinnitab, on ta valmis vastutust kandma. Samas on Madise varem rõhutanud, et ei ole ise presidendiks kandideerimiseks soovi avaldanud ega ole erakondadega seotud. Ta ütles, et kui Riigikogu liikmed üle koalitsiooni ja opositsiooni piiride leiavad, et just tema sobiks praeguses olukorras presidendiks, kaaluks ta kandideerimist väga tõsiselt. Belgias kasutavad kuritegelikud rühmitused üha sagedamini Airbnb tüüpi lühiajalisi üüripindu narkootikumide, raha ja relvade peidupaikadena. Belgia narkootikumide voliniku Ian van Wimersi sõnul konfiskeeris politsei augusti alguses Brüsseli kesklinnas Airbnb kaudu üüritud korterist 3,3 kilogrammi kokaiini ja ligi 5000 eurot sularaha. Korterid kasutati tõenäoliselt narkootikumide ladustamiseks ja pakkimiseks. Sarnaseid juhtumeid on olnud ka varem. 2024. aastal leiti ühest Airbnb korterist Lääne-Flandrias koguni 21 miljoni euro väärtuses narkootikume. Van Wimers hoiatab, et organiseeritud kuritegevus kasutab üha enam väikeseid ettevõtteid ja anonüümseid võrgustike raha pesemiseks. Tema sõnul tuleb kuritegevuse vähendamiseks tegeleda ka selle põhjustega, parandada haridust, eluaseme võimalusi ja noorte ligipääsu tööturule. Airbnb sugustelt platvormidelt ootab ta ametiasutustega suuremat infovahetust. Suurbritannia suurim kodutarbijate energiatarnija Octopus Energy kutsub kliente täna toimuva päikese varjutuse ajal elektritarbimist vähendama. Ettevõtte palub kella 6 ja 8 vahel õhtul vältida näiteks pesu- ja nõudepesumasinate kasutamist. Varjutuse ajal võib kuu mõnel pool Suurbritannias katta kuni 95% päikesest, mis vähendab järsult päikese energia tootmist. Olukorda teeb keerulisemaks kuumalaine, mis suurendab elektrinõudlust kliimaseadmete ja jahutussüsteemide tõttu. Octopus pakub säästuprogrammiga liitunud klientidele tarbimise vähendamise eest järgmisel nädalavahetusel ühe tasuta elektritunni. Suurbritannia elektrisüsteemi haldava Neso hinnangul võib riigis päikese energia tootmine varjutuse ajal väheneda kuni 1,3 gigavatti võrra. Kogu Euroopa elektritootmine võib aga kahaneda ligi 10 gigavatti võrra. Neso sõnul on varjutuse mõju elektrivõrgule ettevalmistatud juba rohkem kui aasta. Tartu Ülikooli kliinikum vaatab üle ametikohad osakondades, kus patsientide arv on vähenenud. See tekitab töötajates hirmu võimalike koondamiste ees. Kliinikumi juhatuse liikme Saima Hinno sõnul ei ole praegu teada, kui palju inimesi võib töö kaotada. Tema sõnul ei saa haigla hoida ametikohti, mille jaoks pole piisavalt ravimahtu ega rahastust. Sünnitusosakonnas kardetakse kuni 14 inimese koondamist. Samas pakub kliinikum töötajatele võimalust asuda teistele ametikohtadele, näiteks operatsiooniõeks või haigla apteeki. Vajadusel pakutakse ka täiendkoolitust. Ämmaemandate ühingu hinnangul ei tähenda väiksem sünnituste arv tingimata väiksemat töökoormust. Sünnitused on muutunud keerukamaks ja ühe patsient vajaminev abi võib olla varasemast mahukam. Ühing hoiatab, et personali vähendamine võib suurendada alles jäävate töötajate koormust ja mõjutada sünnitusabi kvaliteeti. Põhja-Eesti regionaalhaiglas ja Ida-Tallinna keskhaigla naistekliinikus sarnaseid koondamisi praegu plaanis ei ole.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest!
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mõnel pool sajab hoo vihma. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 16-19.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Ring

0: Ring FM.
1: Ma olen pikka aega teel, tahavad te peegite.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale

0: Tuuliku Tallu kodukontsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
1: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
3: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpu pidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
4: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Saksamaa valitsus kavatseb laiendada riigi luureasutuste volitusi, et need saaksid senisest aktiivsemalt ohte tõkestada. Siseminister Aleksander Dobrinti plaani järgi saaks põhiseaduse kaitseamet PFV senisest rohkem võimalusi äärmuslaste ja välisriikide vaenulike võrgustike tegevuse häirimiseks. Lubatud oleks muuhulgas nuhkvara kasutamine, võrgustikesse tungimine ning teatud juhtudel küberoperatsioonid välismaal. Ka välisluure teenistuse PND volitusi laiendataks, seal hulgas strateegilise signaalluure ja küberoperatsioonide vallas. Eelnõu lubaks teatud juhtudel ka aktiivseid operatsioone, näiteks relva tootmise häirimist. Reformi põhjuseks tuuakse muutunud julgoleku keskkond, seal hulgas Venemaa spionaaž, sabotaaž ja küberrünnakud. Valitsuse heakskiidu järel peab reformi vastu võtma ka parlament. Uued reeglid võiksid jõustuda 2027. aastal. USA president Donald Trump kinnitas, et lahkus juulis Türgis toimunud NATO tippkohtumiselt salaja teise lennukiga, sest USA salateenistus pidas tema turvalisust ohustatuks. Trump viidi Air Force Oneilt varjatult sõjaväelennukile, mis lendas edasi Suurbritanniasse. Valge Maja oli samal ajal teatanud, et president lahkub Türgis Air Force Oneiga. Lennuki vahetus tuli avalikuks alles hiljem ajakirjanduse kaudu. Trumpi sõnul oli aga just tema kasutatud lennuk tõenäoliselt suuremas ohus kui Air Force One, kuna ründaja oleks tema hinnangul seda lennukit tõenäolisemalt sihtinud. Presidendi sõnul järgis ta täielikult salateenistuse ja sõjaväe korraldusi ning teadis, et tema vastu on tehtud mitmeid ähvardusi. Salajane ümberpaigutamine leidis aset ajal, mil pinged USA ja Iraani vahel olid teravnenud. Türgi asub Iraani naabruses. Haridus- ja teadusministeerium plaanib muuta gümnaasiumisse vastuvõtmise tingimusi, et välismaal või rahvusvahelise õppekava alusel põhihariduse omandanud noortel oleks Eestis võrdsem võimalus õpinguid jätkata. Muudatused peaksid jõustuma 2027. aastal. Praegu võivad välismaal õppinud noored jääda gümnaasiumisse vastuvõtmisel hätta, kuna neil puuduvad Eesti põhikooli lõpueksamite tulemused. Ministeeriumi sõnul soovib igal aastal Eestis õpinguid jätkata umbes 200-300 sellist noort. Edaspidi peavad koolid välismaal omandatud haridust arvesse võtma ning kirjeldama vastuvõtu tingimustes selgelt, kuidas nende õpilaste sobivust hinnatakse. Koolijuhtide hinnangul on muudatus vajalik, kuid võib suurendada koolide vastutust. Ministeerium rõhutab, et vajadusel saab õpilasele pakkuda individuaalset õppekava ja täiendavat eesti keele õpet. Lisaks täpsustatakse vastuvõtu kuupäevi ning koolide õigust küsida lõputunnistuse ja hinnetelehe andmeid. Euroopa Liidus jõustusid augustis uued tehisaru läbipaistvuse nõuded, mille eesmärk on aidata inimestel paremini aru saada, millal nad puutuvad kokku tehisaru või selle loodud sisuga. Uute reeglite järgi tuleb teatud juhtudel kasutajat teavitada, kui ta suhtleb tehisintellektiga. Samuti tuleb märgistada süvavõltsingud ehk tehisaru abil loodud või muudetud sisu, mida võib pidada ehtsaks. Eraldi märgistust pole vaja juhul, kui tehisaru kasutamine on kasutajale ilmselge. Samuti ei pea toimetused tehisaru kasutamist avaldama, kui inimene on selle abil loodud teksti üle vaadanud ja selle eest vastutuse võtnud. Teavitamiskohustus kehtib ka teatud biomeetriliste ja emotsioonituvastussüsteemide puhul. Reeglite rikkujaid võib oodata kuni 15 000 euro suurune trahv või ettevõtte puhul kuni 3% eelmise majandusaasta ülemaailmsest käibest. Järelevalve eest vastutavad asutused määratakse Eestis pärast vastava seaduse vastuvõtmist. Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis jäi Itaalia sprinteril Marcel Jacobsil saamata kolmas järjestikune Euroopa meistritiitel 100 meetri jooksus. Jacobs oli poolfinaalis kiiremajaga 10,08, kuid finaalis tabas teda vigastus. Itaallane tundis vahetult enne starti tugevat valureie lihases ning pidi poole võistlusmaa pealt tempot vähendama. Ta lõpetas finaali seitsmendana. Jacobs ütles pärast jooksu, et sama reie lihas oli talle probleeme tekitanud ka juunis Monte Carlo teemantliiga etapil. Sellest hoolimata otsustas ta finaalis startida, sest tundis, et suudab võita. Nüüd loodab Jacobs osaleda laupäeval meeste 4x100 meetri teate jooksus. Enne tehakse talle vajalikud uuringud, mis näitavad, kas vigastus lubab võistlemist jätkata. Euroopa meistriks tuli Brit Romel Clay vajaga 10,09, teise koha sai Jeremiah Asu ja pronksi Owen Ansa.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul väheaval nõrgeneb. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, on üksikuid sajuhooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja mutlik. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

Steve Lorne ja Cover looga Love is True käivitasid meil kolmapäeval 12. augustil Tüldkuju saate. Mina olen Ehte Lainso, teiega täna siin kella 7. Taas mul kaasas kaks piletit Eesti Hip-Hop Festivalile, sellest juttu ka varsti teeme. Hetkel aga lähme edasi reipalt järgmise looga, siin on Aalika ja Virmalised.

töölt koju sõites võta suund Elvasse, sest juba 14. ja 15. augustil vallutab Elva Eesti Hip-Hop Festival.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tere, olen Laura Vals ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
2: Postide rahvas kutsub rukki Maarja päeval

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
3: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
4: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
3: Vaata lähemalt vudila.ee.
5: Vudila.

Paul and Plums ja lugu WhatsApp aastast 93, aga on meil juba aastast 2006 Elvas toimunud selline äge üritus nagu Eesti Hippo Festival ja tõepoolest sellel aastal oma 20. juubelit nad tähistamas. 14-15. Augustil Elvas Eesti Hippo Festivalile kohale toodud tõeline raske kahurvägi Nublu 5-miinust Reket Sam, A-rühm ja kõik teised olulised hiphopartistid. Ootamas teid muidugi tänava korvpall 3-3, saate tiimi kirja panna ja Pelta Rave on seal muidugi ka sel aastal esindatud, kus mõlemal õhtul toimub tõeline trummipassi tantsupidu. Ka graffiti kunstnike poolt valmimas 100 meetri pikkune graffiti sein ning oma ette kunsti tegemas ka laupäeval huumoriklubi etteaste Sander Õigus ja Daniel Weinbergsi eest vedamisel. Rivo Jooste ja Martin Laasik samuti nendega koos lava jagamas ja open mic toimumas, kus on välja valitud julged, kes siis saavad esmakordselt või siis juba mitmendat korda siin ette kanda oma open mic'i stiilis loo. Oma jutud räägib seal ka ära Baby Lust, kes teeb täiesti esimese stand-up huumori show, nii et Eesti Hippo Festival on see festival, kuhu sellel nädalavahetusel kindlasti oma sammud seada. Eesti Hippo Festival see lehekülg on, kus te leiate ka rohkem informatsiooni, saate pileteid osta, ühe pileti hinnaks on 59 €, aga selle pea 60-eurose pileti on võimalik teil endale saada lausa 2 tükki, ehk siis pea 120 €, 120 € väärtuses pileteid 1,90 € eest, kellegi omaks saab, kes sõnumi minu poole teele pannud on või seda kohe tegemas, number 1616 sõnumid ootab märksõnaga hiphoplis juurde nimi ja elukoht ja enne kella 7 siis selgumas selle nädala 3. õnnelik võitja, kes saab endale 2 pääset Eesti Hip Hop Festivalile.

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses Kaardest käes suur suvekaupade lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse Kaardest suurel suvelõpumüügil.
3: Sel nädalal A1000 Marketis MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
5: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist

0: Katted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardinia.ee. Kaunis kodu Gardiniaga.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Ootus sureb viimasena lugu Stefanilt, loo pealkirjaks Hope ja aastast 2021 see lugu pärineb. Aga lootust on kõigil selle nädala reed õhtuni, kes sõnumid teele pannud on numbrile 1616, märksõnaga hip hop, lisanud sinna juurde oma nime ja elukoha, sõnum hind 1,90 € ja lootust on siis teile võita endale 2 piletit Eesti hip hop festivalile, mis toimub juba sellel nädala vahetusel 14. ja 15. augustil Elvas. Ja see vägev festival tähistamas sel aastal oma 20. juubelit ja tõeliselt vägev programm teile kokku pandud on. Kindlasti iga ükselt ajakavast leiab oma lemmikud artistid. Eesti hip-hop festivalil on läbi aegad esinenud Eesti artistid ja sel aastal on samuti kõik olulised artistid laval. Kes on kuna laval üles astumas, mis seal veel toimub? Eesti hip-hop festival.ee see lehekülg on, kust infot leiate ja Klišeerik ja Max on ka seal näiteks nimekirjas, nii et kuulamegi nende lugu käsipagasis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Saksamaa valitsus kavatseb laiendada riigi luureasutuste volitusi, et need saaksid senisest aktiivsemalt ohte tõkestada. Siseminister Aleksander Dobrinti plaani järgi saaks põhiseaduse kaitseamet PFV senisest rohkem võimalusi äärmuslaste ja välisriikide vaenulike võrgustike tegevuse häirimiseks. Lubatud oleks muuhulgas nuhkvara kasutamine, võrgustikesse tungimine ning teatud juhtudel küberoperatsioonid välismaal. Ka välisluure teenistuse PND volitusi laiendataks, seal hulgas strateegilise signaalluure ja küberoperatsioonide vallas. Eelnõu lubaks teatud juhtudel ka aktiivseid operatsioone, näiteks relva tootmise häirimist. Reformi põhjuseks tuuakse muutunud julgoleku keskkond, seal hulgas Venemaa spionaaž, sabotaaž ja küberrünnakud. Valitsuse heakskiidu järel peab reformi vastu võtma ka parlament. Uued reeglid võiksid jõustuda 2027. aastal. USA president Donald Trump kinnitas, et lahkus juulis Türgis toimunud NATO tippkohtumiselt salaja teise lennukiga, sest USA salateenistus pidas tema turvalisust ohustatuks. Trump viidi Air Force Oneilt varjatult sõjaväe lennukile, mis lendas edasi Suurbritanniasse. Valge Maja oli samal ajal teatanud, et president lahkub Türgis Air Force One'iga. Lennuki vahetus tuli avalikuks alles hiljem ajakirjanduse kaudu. Trumpi sõnul oli aga just tema kasutatud lennuk tõenäoliselt suuremas ohus kui Air Force One, kuna ründaja oleks tema hinnangul seda lennukit tõenäolisemalt sihtinud. Presidendi sõnul järgis ta täielikult salateenistuse ja sõjaväe korraldusi ning teadis, et tema vastu on tehtud mitmeid ähvardusi. Salajane ümberpaigutamine leidis asetajal, mil pinged USA ja Iraani vahel olid teravnenud. Türgi asub Iraani naabruses. Haridus- ja teadusministeerium plaanib muuta gümnaasiumisse vastuvõtmise tingimusi, et välismaal või rahvusvahelise õppekava alusel põhihariduse omandanud noortel oleks Eestis võrdsem võimalus õpinguid jätkata. Muudatused peaksid jõustuma 2027. aastal. Praegu võivad välismaal õppinud noored jääda gümnaasiumisse vastuvõtmisel hätta, kuna neil puuduvad Eesti põhikooli lõpueksamite tulemused. Ministeeriumi sõnul soovib igal aastal Eestis õpinguid jätkata umbes 200-300 sellist noort. Edaspidi peavad koolid välismaal omandatud haridust arvesse võtma ning kirjeldama vastuvõtu tingimustes selgelt, kuidas nende õpilaste sobivust hinnatakse. Koolijuhtide hinnangul on muudatus vajalik, kuid võib suurendada koolide vastutust. Ministeerium rõhutab, et vajadusel saab õpilasele pakkuda individuaalset õppekava ja täiendavat eesti keele õpet. Lisaks täpsustatakse vastuvõtu kuupäevi ning koolide õigust küsida lõputunnistuse ja hinnetelehe andmeid. Euroopa Liidus jõustusid augustis uued tehisaru läbipaistvuse nõuded, mille eesmärk on aidata inimestel paremini aru saada, millal nad puutuvad kokku tehisaru või selle loodud sisuga. Uute reeglite järgi tuleb teatud juhtudel kasutajat teavitada, kui ta suhtleb tehisintellektiga. Samuti tuleb märgistada süvavõltsingud ehk tehisaru abil loodud või muudetud sisu, mida võib pidada ehtsaks. Eraldi märgistust pole vaja juhul, kui tehisaru kasutamine on kasutajale ilmselge. Samuti ei pea toimetused tehisaru kasutamist avaldama, kui inimene on selle abil loodud teksti üle vaadanud ja selle eest vastutuse võtnud. Teavitamiskohustus kehtib ka teatud biomeetriliste ja emotsioonituvastussüsteemide puhul. Reeglite rikkujaid võib oodata kuni 15 000 euro suurune trahv või ettevõtte puhul kuni 3% eelmise majandusaasta ülemaailmsest käibest. Järelevalve eest vastutavad asutused määratakse Eestis pärast vastava seaduse vastuvõtmist. Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis jäi Itaalia sprinteril Marcel Jacobsil saamata kolmas järjestikune Euroopa meistritiitel 100 meetri jooksus. Jacobs oli poolfinaalis kiirema jaga 10,08, kuid finaalis tabas teda vigastus. Itaallane tundis vahetult enne starti tugevat valureie lihases ning pidi poole võistlus maa pealt tempot vähendama. Ta lõpetas finaali seitsmendana. Jacobs ütles pärast jooksu, et sama reie lihas oli talle probleeme tekitanud ka juunis Monte Carlo teemantliiga etapil. Sellest hoolimata otsustas ta finaalis startida, sest tundis, et suudab võita. Nüüd loodab Jacobs osaleda laupäeval meeste 4x100 meetri teate jooksus. Enne tehakse talle vajalikud uuringud, mis näitavad, kas vigastus lubab võistlemist jätkata. Euroopa meistriks tuli Brit Romel Clay ajaga 10,09, teise koha sai Jeremiah Asu ja pronksi Owen Ansa.
1: Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul väheaval nõrgeneb. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. On üksikuid sajuhooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja mutlik. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
2: Stuudios on Ehtel Heinsoo.

Madonna ja tema lugu Music käivitas täna teise Tüldküü saate tunni. Meil on kätte jõudnud kolmapäev, 11. august ja kellaaeg on ka juba seal maal, et enamus inimestel on nüüdseks töönädala selgroog murtud ja loodan, et olete kodupoole teel, kui antud momentil tööd tegemas. Loodan, et üsna varsti ka teie kodupoole minna saate ja kõik, kes puhkust nautimas, loodan, et teie puhkus on ilus, tore, kena ja kindlasti loodan ka seda, et püsite minuga siin kella seitsmeni, sest juttu kindlasti teeme Eesti Hip-Hop Festivalist, sinna ju loosime pileteid sellel nädalal iga päev Tüldküü saates ja hetkel lähemegi edasi järgmisel looga, siin on Ann-Marleen ja Trügige must mööda.

Töölt koju sõites võta suund Elvasse, sest juba 14. ja 15. augustil vallutab Elva Eesti Hip-Hop Festival.

ATB ja Stand For lugu Face to Face. Sellel nädalavahetusel 14. ja 15. augustil Elvas väga paljud teist saavad ka näost näkku kohtuda oma suurte lemmikutega. Kui nüüd artistidest rääkida, siis kindlasti on kohale toodud Eesti vägevad artistid, tõeline kahur, raske kahurvägi laval astumas, Nublu 5-trekket, Sam A-rühm ja kõik teised olulised hiphop artistid, aga kes on näiteks huumoriklubi fännid, siis laupäeval teil võimalik näha Sander Õiguse ja Daniel Weinbergsi eest vedamisel stand-upi ja seal ka näiteks oma jutud räägib Peepi Lust, kes teeb oma elu esimeses stand-up huumori show ja neil on ka kaasa võetud veel paar koomikut, nii et kindlasti lõbus kuulamines olema saab. Aga ka Pelta Reib sel aastal kohal ja pileteid on ka veel võimalik osta eestihiphopfestival.ee lehelt. Ühe pileti hinnaks 59 eurot on seal ka näiteks võimalik endale soetada majutust. Kämpingu majutused on veel saadaval, karavanide parkla piletid on saadaval, küll aga hotellitoad on välja müüdud, nii et kes kämpingus või karavaniga parkida ja majutada ennast soovib, siis see variant on teil olemas eestihiphopfestival.ee lehekülje pealt. Saate piletid osta, soetada ja kui tahaksite 1,90 € eest võita endale kaks piletit Eesti Hiphopfestivalile, siis tuleb aga telefon haarata ja sõnum teile panna numbrile 1616, märksõnaga hiphop, lisajuurde nimi ja elukoht ja oledki loosirattas sees. Ja mängin teile ühte artisti, kes ka Eesti Hiphopfestivalil laval üles astumas, see on Pitsa ja me kuulame tema lugu kuulsaks. Cool,

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, rõõm kogu perega.
8: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Polegi mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et sa aeg nii kergelt põgenes käest. Meis

Gary Halliwelli lugu It's Raining Men. Meie teeme juttu kindlasti väga palju sellel nädalal 20. juubelit tähistavast Eesti hip-hop festivalist. Toimub see 14. ja 15. augustil Elvas. Oleme nendest artistidest juttu teinud, aga mida põnevat seal veel toimub. Laupäeval 15. augustil kell 13.30 on huumoriklubi Eesti hip-hop festivalil. Rivo Joost ja Martin Laasik on kaasa võetud Sander Õigusel ja Daniel Weinbergsil. Seal lisaks Baby Lose teeb oma elu esimese stand-up huumori show. Ja on ka siis välja valitud 4 parimat, kes pääsevad Open Mic lavale laupäeval 15. august kell 3. Kõik siis, kes oma lood saatsid aadressile ehhhfest@gmail.com, nende vahel on siis välja valitud 4 parimat. Ning on ka Belta Rave. Belta Rave'i lavale astumas muul Milku ja Wundermaster Mürk Müki ja lisaks on siis ka toimumas tänava korvpall 3-3. Sinna saate ka enda tiimi kirja panna ja selle kohta rohkem informatsiooni leiate ikka eestihipofestival.ee lehekülje pealt. 1,90 € eest aga võimalik sul saada 2 pilet väärtusega pea 120 eurot endale, kui sõnumi saadate numbrile 1616, märksõnaga hip-hop, lisajuurde nimi ja elukoht ja oledki meil loosirattas sees. Ja kuulame siis ühte artisti taaskord, kes on ka Eesti hip-hop festivali laval üles astumas, siin on Lotsei ja tema lugu Puhas valge särk. Kui sa käitud häi-

kohta. Sõidavad mu otsas, äkki hakkaks seda mõõtma. Pane jalad kokku, ma ei hakka seda sööma. Puhas valge särk ära katsub minu riiet. Ma sain show tehtud ja siis baby andis mulle

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses Kardest käes suur suvekaupadel lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
2: Sel nädalal A1000 Marketis MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, suurkivimahe köögiviljad ja Aale Kokk.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge või vähese , kohati vahelduva pilvisusega ilm . Üksikutes kohtades sajab hoovihma . Puhub loode- ja läänetuul 3-9 , rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis . Pärast keskööd tuul vähehaaval nõrgeneb . Soojakraade on 5-11 , rannikul kuni 15 soojakraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , on üksikuid sajuhooge . Mandril puhub loode- ja läänetuul 3-8 , puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . Saartel on tuul nõrk ja mutlik . Soojakraade on 17-21 .
0: no joh , Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillarivee.ee
2: stuudios on Ehtel Heinsoo .

kolmapäeva, 12. august kätte jõudnud on. Täna on meil maailma kalligraafiapäev, ka keskmiste lastepäev, on ka näiteks selline tore päev nagu piimameeste päev ja noorte päev, nii et täna kindlasti väga palju päevi, mida tähistada saab, on küll ja veel. Kindlasti tähistada saab ka üks raadiokuulaja seda, et ta saab sellel nädalavahetusel minna Eesti Hip-Hop Festivalile, sest enne kella 7 selguma selle nädala kolmas võitja, kes kaks piletit endale saab. Sellest juttu teeme, kuidas loosist osaleda võimalik ja mis seal toimuma saab ning lisaks head muusikat nii eestimaist kui ka välismaist. Mina olen Ehte Lainso ja loodan, et teil on olnud tore kolmapäev ning aina toredamaks nädal meil siin minema kipub. Nii et lähemegi edasi järgmise looga Merlin Uusküla ja sa suudad, millest on teinud oma editi Lenila Vida.

Töölt koju sõites võta suund Elvasse, sest juba 14. ja 15. augustil vallutab Elva Eesti Hip-Hop Festival.

I'll be there for you, kindlasti tuntud lugu Friendsi fännidele, aga ka tuntud lugusid mängime Eesti hip-hop muusika fännidele sellel nädalal tõeltkuju saadet ees eriti palju, sest ka pileteid sinna loosime ja tegemist on festivaliga, mis sel aastal tähistamas oma 20. juubelit ja toimub see festival juba üle homme reedel ja laupäeval 14-15. Augustil Elvas ja kaks piletid siis juba täna enne kella 7 taas ära anname juba sellel nädalal kolmandale õnnelikule võitjale. Kui sina tahaksid see õnnelik võitja olla ja endale saa pea 120 euro väärtuses pileteid saada, siis 1,90 € maksev sõnum tuleb teile panna numbrile 1616, märksõnaga hip-hop, lisa juurde nimi ja elukohti oled loosirattas sees. Lisaks Eesti tõelisele raske kahurväele kõik olulised hip-hop artistid, kes kohale toodud on, on ka toimumas seal Belta Rave ja mõlemal õhtul nii reedel kui ka laupäeval saab siis trummi ja passi nautida. On seal ka graffiti kunstnike poolt valmi maas 100 meetri pikkune graffiti sein. Tänava korvpalli võistlus, kuhu saate oma tiimi kirja panna ja laupäeval on eriti põnev päev, sest juba alates 13.30 on huumoriklubi teid rõõmustamas oma humoorikate lugudega ja sel korral siis kohale tulnud Sander Õigus, Daniel Weinbergs koos paari sõbraga ja oma jutudel laval räägib ka ära Baby Lost, kes teeb seda täiesti esmakordselt. Nii et eestihipofestival.ee, minge uudistama, soetage pileteid, soetage majutuse pileteid, kõik mida vaja teil leida on seal leheküljel olemas ajakava ja kogu muu informatsioon. Ja mängin teile ikka ühte Eesti väga armastatud artisti, kes ka sel nädala vahetusel Eesti Hipofestivali lava lastumas, siin on Nublu ja tema lugu Duubel 5.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Kus me oleme?
5: Carglassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Broneeri kohe carglass.ee.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Postide rahvas kutsub rukki Maarja päeva.

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
2: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. I have a dream. One day.

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale pai!
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
6: Vudila mänguma tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis, Vudila mängumaal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.

ja see osa meie Tööküü saatest kätte jõudnud on, mida enamus loosist osa võtnud inimesed ootavad loosiratas tööd tegemas, et välja selgitada selle nädala kolmandat võitjat, kes saab endale kaks piletit Eesti Hip-Hop festivalile, kes veel ei ole kuulnud sellest festivalist midagi, sest festival on toimunud meil siin Elvas 20 aastat järjest ja tähistamas siis suurt juubelit sel aastal ja on kohale toonud nad iga aasta meile siia Elvasse läbi aegade erinevad Eesti artistid ja sel aastal samuti kõik olulised artistid laval on. Muidugi kohal on Nublu, Viis Miinust, Reket, Sam, A, Rühm, lisaks neile ka näha võimalik Hanf Kungi, Baby Lõusta, Kilotit, Riibubastat, Pluutot, Pitsat, Bad Arti, Lotteid ja paljusi teisi vägevaid artiste. Ja muidugi on ka programm seal korralik, mille kohta saate lugeda Eesti Hip-Hop festival.ee lehekülje pealt ja seal siis näete ka ajakava, kes kuna, mis päeval, mis kell esinemas üles astumas. Ja number 1616 siis teie kõikide sõnumeid ootamas märksõnaga hip-hop, lisajurde nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1,90 €. Ning olete loosiratas sees, et võita endale kaks piletit Eesti Hip-Hop festivalile. Aga tänase kolmapäevase võitja on meil loosiratas välja valinud ja selleks võitjaks on meil Kalvi, kelle kolm viimast numbrit telefoninumbril on 606. Palju õnne Kalvi, sinuga üsna peaühendust võetakse ja sina siis kaks piletit endale saanud oled. Mina aga mängin teile ette lugu A-rühmalt loo pealkirjaks popmuusik. Soovin teile kõigile ilusat kolmapäeva õhtu jätku ja kohtume taas juba neljapäeval. Meil siis 13. augustil.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Hei, tüdruk! Sa kuuled mind ju? Aha. Aga sa ei näe.

0: ülevalt poolt. No ja alt ka.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul väheaval nõrgeneb. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. On üksikuid sajuhooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja mutlik. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee.
2: No, no, no.

0: laupäev on swingerite päev . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Tule paaris või üksi , vaata lähemalt swingerparty.ee .
1: kus me oleme ?
2: Carglassis .
1: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Mairolt Carglassist .
3: ta parandab alati hoolikalt .
2: ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta , see pole loodusele hea .
1: ei , härra Kuusk , Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
4: Mairol !
5: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe carglass.ee .
6: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
7: postide rahvas kutsub rukki Maarjapäeval .

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus, tule tee oma kehale pai!
3: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpu pidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, rõõm kogu pere.

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
0: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbiku oru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antonius õuel.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

Juha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul väheaval nõrgeneb. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. On üksikuid sajuhooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja mutlik. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
3: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
4: What is it? Just...

0: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed gardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
4: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
5: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul vähehaaval nõrgeneb. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. On üksikuid sajuhooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja mutlik. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee Ring FM.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . tuuril , mida varem pole olnud .
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo , Katrin Karisma ja Anne Veesaar sellel suvel viimast korda krimi-tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval , 20. Hummulimõisa õuel , 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel .
2: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern , eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
3: Kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
4: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
5: Ring FM

nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suusse mut pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukontsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
1: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpu pidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon Jay. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Ring FM.

0: Samoon .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee .
2: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz .

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . Siina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge või vähese , kohati vahelduva pilvisusega ilm . üksikutes kohtades sajab hoovihma . Puhub loode- ja läänetuul 3-9 , rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis . Pärast keskööd tuul vähehaaval nõrgeneb . soojakraade on 5-11 , rannikul kuni 15 soojakraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , on üksikuid sajuhooge . Mandril puhub loode- ja läänetuul 3-8 , puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . Saartel on tuul nõrk ja mutlik . soojakraade on 17-21 .
0: no joh , Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillarivee.ee .
2: Yeah.

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
4: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
5: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
6: Räpina aianduskool.
7: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
8: Vudila mänguma tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
9: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
8: Vaata lähemalt vudila.ee.
10: Vudila, Vudila.
2: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Ohohoo! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul väheaval nõrgeneb. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. On üksikuid sajuhooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja mutlik. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Loving can hurt sometimes.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Ring FM.
1: Eestlane joob faktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühesti, ma tõesti ei tea.

0: müüd maha .
1: Ahah , siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani elan .
3: Ring FM .

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eesti.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . Siina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge või vähese , kohati vahelduva pilvisusega ilm . üksikutes kohtades sajab hoovihma . Puhub loode- ja läänetuul 3-9 , rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis . Pärast keskööd tuul vähehaaval nõrgeneb . soojakraade on 5-11 , rannikul kuni 15 soojakraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , on üksikuid sajuhooge . Mandril puhub loode- ja läänetuul 3-8 , puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . Saartel on tuul nõrk ja mutlik . soojakraade on 17-21 .
0: no joh , Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillarivee.ee Ring FM.

number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.
1: Ring FM.

0: 104,7 MHz.
1: Mr. International, shock up, be careful.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Hilisõhtune sessioon

0: Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge või vähese , kohati vahelduva pilvisusega ilm . Üksikutes kohtades sajab hoovihma . Puhub loode- ja läänetuul 3-9 , rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis . Pärast keskööd tuul vähehaaval nõrgeneb . Soojakraade on 5-11 , rannikul kuni 15 soojakraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , on üksikuid sajuhooge . Mandril puhub loode- ja läänetuul 3-8 , puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . Saartel on tuul nõrk ja mutlik . Soojakraade on 17-21 .
0: no joh , Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillarivee.ee
2: Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

0: Uudistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM.
1: Mu keel liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu peennüansid panevad su tantsima, on täiuslik mu tehnika, kui rütmi mustreid ei

0: ei jõua rekordkiirusel, kui sõuan üla lõua ja ala lõua vahel eelaja loolise kosmose laevaga ürkseid sõnumeid vahendan.
1: Mu keel liigub kiiresti mu mäng.

mikrofonid SM-is tõstetud on üles, salvestatud saab ja laetud üles. Laul, mille milleniumite eest võitis üles, kaaslane, keda alati kannan ühe.

0: veel liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu peennüansid panevad su tantsima, on täiuslik mu tehnika, kui rütmi must reid ehitan, lõpmatu julgus, parmupilli hullus.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul väheaval nõrgeneb. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. On üksikuid sajuhooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja mutlik. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
3: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Jõin otsepakis piima,
2: otsepakis.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see pidu saab.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

number üks Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul väheaval nõrgeneb. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. On üksikuid sajuhooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja mutlik. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee Ring FM.